0: Ranica z racją, informacyjno-muzyczny efir. Politwiaźnia i żurnalista Dzianisa Ibaszy na paśla truch gadów struchoha reżimu w żodzinskiej turmie pierawiali w Mahilowskую kolonię numer 15. Żunka Dzianisa, Wolga, powiadamila podrabiazności pra Dzianisa.
1: Справа тим, що його ось недавно переводили з Жодінської тюрми в Могилівську колонію, бо скінчився термін 3 років, який ми призначили тюремно. І його повернули, отримується, протягувати далі сидіти в Могилівську колонію. Довгий час він нам не телефонував, бо йому заборонили телефонування, як тільки він потрапив в Жодінську тюрму, літерально там пару місяців ще ми з ним розмовляли, а потім все. І це вже 19-й місяць, немає такої сувязі. А листи там з переменним поспіхом, часом частіше, часом з довгим перепинком, але все ж таки вони доходять до нас.
2: Це просто не було дзвінків?
1: Так, менавіто дзвінків не було, тому вирішили акцентувати увагу на цьому. Ну, а СМІ написали.
2: Що ведаєте з письмом, як він себе почуває там?
1: Те, що нам прийшло, ще датується там першими днями, коли він знову потрапив у Могилів, саме там пізніше, 21 червня, але вже початок липня, і сувязі немає, і ми не ведемо, де він, і що з ним. Міркуємо, що хоча за все його знову-таки кинули у ШИЗА, як з більшістю політв'язнів відбувається, тільки вони там переводяться з одної колонії там ці турми в іншу.
2: Як здоров'я його?
1: Пише, що нормальово, хоча з того, що він написав, мені трошки напружило певний момент, і він писав, що перестав займатися спортивними практикуваннями, ну, фізкультури щоденної. Я міркую, що це зв'язано мені з тим, що його погоршився стан здоров'я. Не ведаю, наскільки, не ведаю, чи це там серйозно, чи, може бути, простуда звичайна, чи щось таке. І не запитаєш, і сувязі немає, і невідомо.
2: Чому його накерували у турму жодінську?
1: Після судового цирку накерували в Могилівську колонію. Ну, там пересилочна була Могилівська тюрма, потім в колонії, але там він пробув недовго, літерально там кілька місяців, йому узмоцнили режим, з узмоцненого на туремне перевели його з колонії в Жодінську тюрму, там він був 3 роки, і ось цей термін туремний скінчився, і його повернули ніби там на узмоцнений режим, як він був до цього в Могилєві.
2: Може бути, ви зустрікалися з тих, хто визвали всіх, хто разом був, що там говорить про вашого Дениса?
1: Справді, я маю там певну інформацію, може там не шмат чогось нового, все те, що ми і так ведали, але ну такі свідчення з ним більш-менш з більшого на той момент, коли вони зв'язувалися з нами, було все нормальово. Як зараз, ну знову таки, ніхто не ведав.
2: Це з турми, коли хтось виходив так, з Жодінської, то нічого вам казали, ні?
1: З турми і з колонії. Шмат людей вже повиходило, стільки часу пройшло.
2: Починає Україна говорити, що Дениса на обмін ніяк. Я от таке чула, що українські політики навіть говорили, що Денис Івашин повинен бути у списах воєннополонних, щоб його визволити.
1: Євген Магда таку якби пораду дав своїм українським політикам, що ось можна було б його включити на обмін, там списи, можна було там обміняти не тільки на людей, але там, наприклад, на те, що Євген Магда на той момент, коли ти ультиматум ще денег, сказав, що ось можна було б сказати, можеш там і не виключати, ми не будемо нічого робити, але віддай там Дениса, наприклад. Ну, це, звісно, трошки наївно, я розумію Євгена, і він добре ведає Денису, зрозуміло його ставлення до цієї ситуації. З свого боку, ми так само спробували яким чином долучити ось Дениса менавіто до цього спису воєнополонних, бо ми його лічимо воєнополонними ще там з моменту його нагарошту. Поки, як бачимо, ситуація не міняється.
2: Ви сподіваєтеся, що зараз, коли Трамп почне знову супрацовничать з режимом у Білорусі, то, може бути, дойде черга і Дениса у той спіс трапить, яких будуть визволяти?
1: У сумі тих, так би мовити, висілку, які ми прикладали для визволення Дениса, ми тепер сподіваємося виключно на адміністрацію Білого Дому, на Трампа, на Коула, на усіх американців разом узятих, бо тільки вони, я лічу, і здольні визволити всіх наших політв'язнів, ну, у тим ліку Дениса.
0: А Денис Івашин, відомий білоруський журналіст, розслідувальник, журналіст видання «Новий час» і волонтер міжнародної супольності «Інформнапалм», затриманий 12 сакавіка 21-го года. Він був осуджений по справі об здраді державі до 13 років позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму.

0: Раніца з рацією.
1: Палова на 10-ю у Білорусі, палова на 9-ю у Польщі. А на білорусько-польськім пам'єжі в облачної дажджліва. Пасля поудня больш прояснення, але місцем махчими короткочасовий дощ. Днем 17-18 градусов тепла, гэта максимально. Вечер полночно-заходний, раніца і слабы, днем у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск крыху нижей за норму. Вечером і ночью уже невеликая облачность і без опадков, як меркують синоптики, а температура плюс 11, плюс 12 градусов. Новини спорту.
2: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрась Дашук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Учора матчем Франція-Марокко на стадіоні «Джилет Стадіум» у Фоксборо стартувала чвертьфінальна стадія 23-го чемпіонату світу по футболі, який проходить у країнах Центральної і Повночної Америки. Виніковий лік 2-0 на користь Франції повторився, який у тим самим по фінальним матчі на чемпіонаті світу 2022 года. Спочатку на 28-й хвилині форвард зборної Франції Кіліан Мбаппе виконував 11-метровий і після його удару з кропки брамник марокканців Ясін Буну злапав м'яч, якому на чемпіонатах світу забили тільки 2 з 9 пенальті. Для нападаючого це 15-й нереалізований пенальті у його кар'єрі. 65 11-метрових він реалізував. Затим він же на 60-й хвилині забив перший гол і на 66-й хвилині асистував Усману Дембі Біле у другім. У Мбаппе тепер 20 голов у 20 матчах на чемпіонатах світу. Більш тільки у аргентинця Ліонеля Мессі – 21. А ось на гетим мундіалі француз вирвався у лідери по корисних діяннях. У його тепер 8 голов і 3 асісти. У Мессі теж ж 8 голов, але 1 асіст і як мінімум 1 гульня у запасі. Сьогодні увечері у матчі Іспанія-Бельгія стане відомо, хто позмагається з Францією за вихід у фінал турніра. Учора у боротьбу за Єврокубки ув'язався третій білоруський клуб. У першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги конференцій у болгарської Стара Загора Мінська Динамо програла Сіліксу з ліком 0-1. На 42-й хвилині гулець повночно-македонської команди Есмір Хасукіч реалізував пенальті після фолу Абдула Азіза Туре, у якого на той момент уже була жовта картка. Відмітно, що за всю гульню футболісти Динамо не організували ніводного удару у створ брами Сілікса. Динамо вперше у своїй історії заступило повночно-македонській команді у Єврокубках. Раніше поєдинки з клубами з Повночної Македонії завершалися альбо перемогою, альбо нічийним виником. Міншані зустрікалися з роботничками Іринової у Лізі Європи. Суперстояння у відказ пройде 16 липня на стадіоні тренувального центру «Петр Мілашевський» у Скоп'ї. Так само у лізі конференції казахський Єлімай, білоруса Євгена Бярозкіна і армянський Алашкерт згуляли в нічию 1-1. Пау Баронца усю гульню провів на лаві запасних. А так само віленський Жальгіріс білоруського капітана команди Юрія Кендиша з ліком 3-1 на виїзді обгуляв чорногорський Петровець. А Баронца вийшов у основному складі і відгуляв усю гульню. У матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи софійський ЦСКА Макса Ебонга і Федора Лопоухова з ліком 3-2 на своєму полі обгуляв повночно-ірландський Дерри Сіті. Федор Лопоухов відгуляв у брамі увесь матч, а ось Макс Ебонг у заявці на гульню не значився. Так само ще один матч у Лізі Європи відбувся з уділом білоруса. Билий арбітр Олег Чекун відпрацював інспектором і оцінював працю бригади арбітрів, яка обслуговувала матч азербайджанського Карабаха до ісландської Вестри. Поєдинок проходив у Баку на республіканському стадіоні ім'я Тофіка Бахрамова і завершився буйною перемогою господарів з ліком 3-0. Вітебський МЛ став першим білоруським клубом після Батэ, який був розгромлений у дебютному матчі Єврокубків. Борисовчані у 1999 році у Кубку УЄФА отримали 1-7 від російського локомотива з Москви. До Батэ так проігрували у дебюті Городенський Ньоман у 1993 році у Кубку Уладальників Кубков 0-5 від швейцарського Лугана. Мінська атака Аура у 1997 у Кубку Інтертота 0-4 від російського Ротора. Локомотив 96, тепер Вітебський. У 1998 році у Кубку Уладальників Кубка 1-8 від болгарського Левски. А ось оборонця команди Сергій Баланович, який вийшов на замену, став самим узростовим футболістом білоруських клубів, які гуляли у Лізі чемпіонів. На момент зустрічі йому було 38 годів і 313 дзьон. Таким чином футболіст побив досягнення Олександра Глеба, якому на момент матча Батэ з голландським ПСВ у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 29 жнівня 2018 року було 37 годов і 120 днів. Па звестках Трибуна.ком 46-гадовы беларускі трэнер брамнікаў Дзяніс Парэшын стаў каардынатарам акадэміі клуба «Сталь Жэшу» з 2-га дывізіёна чэмпіянату Польшчы, а таксама увойдзеў трэнерскі штаб зборнай Польшчы да 18 гадоў. Раней Парэшын працаваў у трэнерскім штабе «Сталі» са «Сталёвого воля» з 3-га дывізіёна чэмпіянату Польшчы. Учора беластоцкая «Елонія» правяла першы міжсезонны міжнародны таварыскі матч. Супернікам беластачанаў быў бронзавы прызёр чэмпіяната Украіны – Палісся з Жытомира. Гульня скончылася сяброўскай нічыёй 0-0. Нагадаю, што віцэ-прэзідэнтам Палісся з'яўляецца легендарны беларускі гулец Александр Хацкевіч, а першым віцэ-прэзідэнтам чэмпіён свету па боксе Александр Усік. Вызначыліся фіналісткі Уімблдона ў жаночым адзіночным разрадзе. Імі сталі чэшскія тэнісісткі Караліна Мухава, нумар 9 сусветнага рэйтынгу WTA, і Лінда Наскова, нумар 12. Мухава ў паўфінале абграла амерыканку Кори Гауф, а Наскова – украінку Марту Касцюк. Прастаніцы адной краіны разыграюць тытул Уімблдона ўпершыню з 2009 года, калі Сірена Уільямс перамагла Вінус Уільямс. Гэта будзе другая асабістая сустрэча тэнісістак на ўзроўні WTA. Першую выйграла Мухава. Мухава і Наскова сталі 4-й і 5-й чэшскімі тэнісісткамі за апошнія 6 гадоў у фінале Уімблдона. Еўрапейская канфедэрацыя валейбола пакуль не прыняла рашэнне аб вяртанні Расіі да спаборніцтваў пад сваёй эгідай. Арганізацыя прыняла да ведама рашэнне Міжнароднай федэрацыі валейбола аб зняцці санкцый з расійскага валейбола, аднак канфедэрацыя імкнецца прыняць рашэнне без ціску і не будзе прымаць рашэнне, якое супярэчыць каштоўнасцям арганізацыі. Наступная асамблея арганізацыі адбудзецца ў верасні 2026 года. Гэта азначае, што Расія застанецца ізаляванай у еўрапейскім клубным валейболе як мінімум яшчэ на адзін сезон. Квоты на еўракубкавы сезон 2026-27 ўжо размеркаваны. Лёсаванне пройдзе 15 ліпеня. Пасля гэтага змяніць што-небудзь будзе ўжо немагчыма. Таксама ў жніўні 2026 года ў Польшчы пройдзе чэмпіянат Еўропы па пляжным валейболе. Калі да таго часу не будзе новага рашэння, Расія не прыме ў ім удзелу. Раней Міжнародная федэрацыя валейбола прыняла рашэнне аднавіць нацыянальныя зборныя Расіі ў сусветным рэйтынгу і дазволіць ім удзельнічаць у спаборніцтвах. Эстонія сумесна з шэрагам краін-партнёраў звернецца да камісара Еўрапейскай камісіі па спорце Глена Мікалефу з прапановай выключыць з праграмы Erasmus+ і іншых мер падтрымкі Еўрапейскага саюза тыя спартовыя арганізацыі, якія дапускаюць вяртанне Расіі і Беларусі да міжнародных спаборніцтваў. Па ініцыятыве Эстоніі камісару Еўракамісіі па пытаннях міжпакаленчай справядлівасці, моладзі, культуры і спорту Глену Мікалефу будзе накіраваная заява з прапановай выключыць міжнародны алімпійскі камітэт, а таксама шэраг іншых спартовых арганізацый, напрыклад, Міжнародную федэрацыю фехтавання і Міжнародную федэрацыю плавання з праграм фінансавання Еўрапейскага саюза. 7 ліпеня МАК адмяніў рэкамендацыі федэрацыям, якія тычацца ўдзелу расійскіх спартоўцаў і каманд у міжнародных спаборніцтвах. Таксама часова адмянілі прыпыненне дзейнасці Алімпійскага камітэта Расіі. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрес.
0: Радио Рац.

0: 10-я у Білорусі, 9-я у Польщі.
1: У Барановичах припинив працю буйний приватний медцентр «Лазер». Україна і США досягнули політичного погоднення по витворчості ракет «Петріот». США провели праз Армузький пролив більш за 800 суднов.
0: З новинами у Владимир Лапцевич.
1: Міністерство здоров'я Білорусі припинило працю буйного приватного медцентра «Лазер» у Барановичах. Записатися на прийом пацієнти не можуть. По телефоні кажуть, що медцентр не працює по технічних причинах. Раніше людям казали перезвонити 12 липня. Тепер уже кажуть про 19 липня, але попереджують, що і тоді ще праця може бути не відновлена. Поводлі звісток нашої Ніви, праця медцентра припинена у сувязі з перевірками з Міністерства охови здоров'я. Медцентр «Лазер» у Барановичах працює з 2017 года. Його відкривали з помпой. У восьмиповерховому будинку навіть зробили готельні номери на двох останніх поверхах для приїжджих пацієнтів. У 2026 році «Лазер» оказував послуги більш чим по 20 медицинських напрямках. Після 2020 года Мінздоров'я неодноразово припиняло працю приватних медцентрів від невеликих до гігантів на кшталт «Ладе». Вернутися до праці – змогли не усе. Уже 10 місяців знаходиться у Литві вивезений з Білорусі 11 вересня минулого года Андрей Войніч, былий політв'язень, активіст Європейської Білорусі. За громадсько-політичну позицію і активність лукашенковські влади у 2021 році осудили його на 7 годів позбавлення волі. Большу половину цього терміну Андрей відбув за кратами. Як каже експолітв'язень, за час знаходження у Литві він значно поправив своє здоров'я, за що вельми удячний принявший его краине.
2: Здесь прекрасная медицина, здесь прекрасные врачи, они профессионалы. Здесь отношение человеческое, не только у медиков, здесь отношение самих людей к другим людям кардинально отличается, менталитет у них такой. Они более отзывчивые, они более сочувствующие, что ли. И я действительно круто поправил свое здоровье здесь. И я хочу поблагодарить литовских врачей. Литву, в принципе, хочу поблагодарить. Литовский народ. Литва, я вас люблю просто.
1: Поводле Андрея Войніша медицины узняволення амаль няма. Есть только бутафория и кумауство. Сапраўдных медиков там одинки. Остатнее, замест того, как лечить вязнев, только ускладняют им житё за кратами. До міжнародних повідомлень. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ і Вашингтон досягнули політичного погоднення об отриманні ліцензій на витворчість в Україні перехопників «Петріот». Про це повідомляє Рейтер. Поводле українського лідера, тепер технічні групи повинні якмога хутчэй оформити необхідні документи, каб почати випуск ракет на українській території. Зеленський так само повідомив, що у ближайші дні Україна отримає пакет документів від США, а поставки новых перехопников «Петриот» чекаются в ближайший час. А кроме того, протягиваются перемовы с Вашингтоном об совместной вытворчести беспилотников. По словам президента, США уже отримливают от Украины для выпробования разные виды дронов, включающие морские, а так само иншие военные технологии. США провели праз Армузский пролив больше за 800 суднов. Про это заявили у центральном командовании краины, який отказывая за операції на Близькім Усході, знеправджуючи заяви іранського боку об закритті гэтага проліва. Іран не контролює Армузський пролів. З початку травня американські війська допомогли забезпечити безперешкоджений транзит більш за 800 комерційних суднов і 380 мільйонів барелів сирої нафти. Праз гэты найважніший міжнародний гандльовий калідор, говориться у повідомленні. Раней СМІ писали, що американські есмінці допомагають гандльовим суднам пройти у ночный час по паўднёвым маршруте, які пролягая уздовж берагу Амана. Судны идуть за отключенными трекерами и погашенными огнями. Военные корабли США забеспечивают ахову и координуют проход суднов. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: В нашем помежном регионе облачно и дождливо. После полудня крыху больше прояснений, але так само местом махчим и короткочасовый дождь. Максимально днем 17-18 градусов тепла. Ветер полночно-заходний. Раница и слабый, днем у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск крыху ниже и за норму. Вечером и ночью невеликая облачность, опадки не чакаются. Температура плюс 11, плюс 12 градусов. Раница с рацией у пятницу завершается. Я, Михаил Андрасюк, развитываюся. Почуемся завтра раницей. Доброго вам дня и заставайтеся на хвалях Радио Рация.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 10 липня. У такі ж день 1878-го у Англії упершыню футбольний арбітр використав свісток. Увогулі судді з'явилися на футбольному полі тільки у 1873 годі. Тоді лічилося, що по власній ініціативі суддя у гульню вмішуватися не повинен. Обов'язками суддів було сачить за часом, робить познаки об матчі, видаляти і призначати гульців, а так само вирішать спречки. І тепер, як кажуть футбольні коментатори, лепше суддя той, хто керує гульньою, але ягоная присутність на полі неприкметная. До 1878 года футбольные судді свістка не мели і користалися тільки своїм власним голосом або подавали знаки ці звінілі звоночком, каб звернути на себе увагу і винести рішення. Але з увядзенням у користанні свістка зв'язана потешная історія. Тады право судіть гульню отдавали не професіоналам, а аматорам. Лічилося, що захоплений аматор, який любить футбол, якому за гэта не платять, зробить усё лепш, чым професіонал. І тому на ролю суддів і арбітрів брали кого завгодно. Це могли бути клерки, лекари, письменники. А 10 липня 1878-го на одним з матчів у Лондоні судіть гульню довірили поліцейському. І коли на гульні узнікла бойка, йон, не задумуючися, засвістав у свісток. Наполоханые і ошаломлені гульці одразу ж спинили бойку. І з тих часов арбітри на полі користаються свістком.
1: Нагодник!
3: 10 липня 1925-го у американському мястечку Дейтон, штат Теннесі, почався так званий Малпін-процес – суд над наставником Джоном Скоупсом. Його обвинувачували у порушенні закона, який забороняв викладати теорію еволюції Дарвіна і був уведений у 15 штатах. Судовий процес ініціював аптекар Фред Робінсон. У той час економіка Дейтона знаходилася у заняпаді, кількість насельництва постоянно скорочалася. У Робінсона і некількіх ягоних товаришів узникла думка, що нейка шумна судова справа притягне увагу громадськості, туристів ди інвесторів. 24-годовий Джон Скоупс, тренер школьної футбольної команди, який часом заміщав наставника біології, погодився удільничати у процесі. Був подаданий позов з нагоди правомірності закона, який забороняв, цитата, викладати любую теорію, яка відмовляє історію створення чоловіка, яка описана у Біблії, і вучить замість гэтага, що чоловік пайшов ад ніжэйшага класа жывёлаў. Конец цитаты. До процесу были притягнуты вядомыя адвокаты и журналисты. На пярэдадні суду Дейтон упрыгожили плакатами, а по вуліцах водили шимпанзе, якія нібыта повинны были сведчыць у ходе судовага процесу. У день суда у зале собралася амаль 1000 чалавек, до того ж вялася прамая трансляция по радио. У выніку Скоупс быў прызнаны вінаватым и прысуджаны до выплаты мінімальнага штрафу у $100, а закон, які забараняў выкладаць теорію Дарвіна, заставаўся у сіле ажно да 1967 года. Але гісторыя замоўчвае тое, наколькі у выніку гэтага шумнага працэсу папоўнілася гарадская казна і колькі выручкі сабраў аптэкар Робінсон.
1: Нагоднік!

0: Тобто застаються і працягують збирати, але після Білорусі другою країною по кількості творців, звісно, з'являється Польща. І ми можемо тут пригадати недавній мапінг центру Мірошевського, який дослідував вельми глибоко, вельми подробязно представленість білоруських творців у Польщі. І там, коли я не помиляюся, іде говорка про 120 організацій і каля 200 індивідуальних творців. Тобто більше, як 300 акторів культурністих присутнічає у Польщі. І гэта ми можемо казати тільки про ті, у кого є уже некі досягнення, а кольки ще студентів, кольки початковців, кольки тих, хто тільки починає свій шлях у творчості, у білоруську культуру. Тобто, це правда, Польща – гэта для нас тепер як нова Білорусь. Нас много, у нас є свій сусвіт, своє місце, свої фестивалі і створена своя інфраструктура.
1: Сьогодні на гэтым ставим кропку. Так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті Rossia.com. Там больше новин на родной мове. У Беларуси сторонка заблокованная, тут допоможет VPN. Слухайте нас у FM-просторы, да на сайте. До новой встречи. Улады Гриневски, бережите себе и близких.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: війни, повідомляє АН. У червні за російських нападів загинули як мінімум 265 мирних жихарів. Ще 1816 отримали ранені. Тільки після ударів по Києві 2 і 6 липня загинули 50 чоловік. Спочатку повномасштабної війни загинули як мінімум 16402 мирних жихари. Серед їх 802 дитяці. Ранені отримали 48428 чоловік. Зимовая Олимпиада 2030 у французских Альпах у першиню гісторії пройде при ровності полов по квотах удельников. Так само виконкам Міжнародного олімпійського комітету обновив спіс дисциплін. У програму додадуть популярні у молоді види спорту, але цілком приберуть одну з найстарейших класичних дисциплін. Головним аутсайдером стало лижне двоєбор'я. Його цілком виключили з програми, перепинивши 102-годовую олімпійську історію. Зато на Олімпіаді дебютує фрірайд, лижи і сноуборд, катання на екстремальних горних схилах по западрихтованими трасами. Мак додав гати від за його відовішності і популярності у молоді. Ще одним дебютантом стане синхронне фігурне катання у форматі на 9 удільників. Гульні у Франції пройдуть з 1 по 17 лютого 2030 року і стануть першими з гендерним паритетом по квотах. З 3046 спортсменів на Олімпіаду приїдуть 1525 жанчин і 1521 мужчина. У розкладі заявлено 56 жаночих стартів, 55 мужчинських і 15 змішаних. До білоруських тем. Сайт головної пропагандистської газети Гомельської області «Гомельська правда» обновили, повідомляє незалежне інтернет-видання «Щодень». Хоч з першого погляду зміни мало зауважені. Окрім одної, на сайті увогулі не предугледжена білоруська мова. Немагчимо переключитися на її навіть з автоматичним перекладом. Невелика кількість матеріалу на білоруській мові усе ж є. Опошній був амаль 2 місяці тому. Обновлення сайта найхудше зв'язане з тим, що раніше його некілька разів з легкістю узламували кіберпартизани. Після гетих узломов сайт «Гомельської правди» не працював протяглий час. Інформація обновлялася праз телеграм-канал. У Белостоку і інших місцевостях Подляшша уже на наступним тидні пройде фестиваль «Подляшська октава культур». З 16 по 19 липня глядачов чекають концерти, майстер-класи і зустрічі з традиційною музикою Польщі і заміжжя. Особливим днем фестивалю стане неділя – «Подляшський день», коли увага буде скерована на місцеві традиції і культуру регіону, каже представниця Подляшського інституту культури Анастазія Поплавська.
1: І виступить 20 zespołów i artystów z Polski, Bośni, Hercegowiny, Ukrainy i Francji. W niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina, artyści z Ukrainy, Gerdan Pieter.
0: Фінальні концерти Подляшської октави культур відбудуться 19 липня. Усього у сьогоднішній програмі виступи 20 артистів і колективів з Польщі і заміжжя. Сьогодні головною темою фестивалю стала поміжжя як місце зустрічі різних культур. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, але ўсё ж такі дзень ідзе выгляне сонейка. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы, ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства, пятніца сёння, бачыце, дачакаліся дажылі на календары 10 ліпеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою. Зычыць усім беларускія радыёрацыя Дыям на Лесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут такі анэльзы, тут ACDC, Мысловец, Ілі-Ілі, Шокінблю, Брус Спрынгстін ды іншыя. Не ў забаве сустракайма Яна Морданя, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым тэма пятніцы. Ну, на жаль, напэўна. Пра алкаголь пагаворам. Даведаецеся, для каго алкаголь уяўляе найбольшую пагрозу. Вядома ж, для ўсіх і для кожнага, але даследаванне паказала, што адзін фактар можа значна павысіць рызыку цяжкіх наступстваў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 3 сакавіка 1974 года. Договорилися ми на зустрічу у його варшавській квартирі, яка знаходиться на 10-му поверсі такого велізарного жилого гмаху, що вмістив би він усіх жихаров його родної вёски. Магістр економії Владимир Годун, старший советник Міністерства заміжного гандлю, отказний роботник Департамента гандлової політики, секція перша, прочитав я ще раз його візитну карточку. Двери отчинив невисокий, щуплий, завчасно посівілий мужчина і запросив у свою скромну однокомнатну квартиру. Гети чоловік, подумав я, не дався заполонить мєщанським густам. Видать, внутрішні якості ценить он вище від вонкової позолоти. «Вибачайте, я крыху нездоров і тому по-домашньому», – сказав он, показуючи мне на кресло. Владимир Годун народився у 1935 році в селянській сім'ї, яка ще тепер живе у вёсці, чорная середняя, што пад Сямяцічамі. «Батьки мої вже вельмі старенькі», – каже їх вучоний син. «Мамі і таті вже за 80 годів. Ще годи 2 тому назад яни самостійно вели власну господарку, і я їм допомагав. Кожний в отпуск проводив на вёсці. Батько Владимира шмат чого бачив, пережив у своїм довгім житті. У 1915 році був біженцем, трапив у армію. Після пам'ятний 17-й год став червоногвардійцем, солдатом революції. Однак ні разу не подумав, що колись голос його сина буде гучати на міжнародних конференціях або в час підрихтовки міждержавних гандлових договорів. Атестат сталості Владимир Годун отримав у Бельському технікумі сільськогосподарчої бухгалтерії ще у 1954 році. Накерували його на роботу у президіум Повітової ради народової в Сям'ятичах. Допомагав з полділенням продукційним вести рахунки і розліки. У 1956 році подався у Варшаву без так званих знайомств і доброзичливих дядьків, став студентом факультету економії продукції головної школи планування і статистики. Стипендії вельми скромної, не хапала на всі мої потреби, вспоминає теперішній старший советник міністерства. Приходилося ходити у заробки. Закази отримлювала студентська сполдільня. Робили ми все, що тільки можна було придумати. Мили вікна, чистили дивани, глянцевали паркети, нянчили дітей, забавляли старейших дам, яким сумно було оставаться в одиночку. Ад недоядання і нерегулярного харчування попсувався мой стравник. Гетої хвороби не могу я позбитися до сьогоднішнього дня. У 1961 році селянський син Владимир Годун став магістром економії. Писав я працю на тему умови і перспективи господарчого розвиття Сям'ятицького повіту. Першу професіональну працю отримав у Міністерстві внутрішнього гандлю. У 1966 році запропонували посаду у комісії господарчого планування при Раді міністрів. Там увайшов ён у состав постоянної робочої групи, яка займалася дослідуванням продукційності праці во всіх країнах Совєта економічної взаємодопомоги.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радіо Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіорація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: ситуація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
4: Радіо Рація.

0: радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. У самый разгар напружения с Украиной, коли президент Владимир Зеленский сказал про ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогают российским дронам траплять по украинских целях, белорусский диктатор поехал, как он сказал, у долгую командировку. Первым пунктом ее стала Россия. Об выниках визита куды громадскости вядома не шмат. Потом шлях лежал у Китай, Индонезию и Мьянму. Какие интересы привели белорусского диктатора туды, что вымалевывается зараз у российско-белорусских стосунках и какие тренды у внешней политики официального Минску начинают переважать, мы сегодня погутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Микитой Федом. Добрый день, Микита.
2: Добрый день.
1: После того, как с боку официального Киева прогучали довольно жесткие слова относно допомоги лукашенковского режиму Кремлю в войне супроть Украины, некого гучного отказа из устного белорусского диктатора не прогучало. Чому? Чи он настолько наполохался, что вырашил за лепшее промолчать, або не воспринял эти все слова Зеленского как некую реальную погрозу, на которую варто реагировать увогуле?
2: Ну, я бы начал с того, что все-таки реакция была. Тільки її слід розглядати на двох рівнях: на внутрішню аудиторію і на зовнішню. На зовнішню, як ви відмітили, жодного коментаря так і не надійшло. І білоруська сторона, знову ж таки, за заявами вже української сторони, дійсно виповнила ультиматум Зеленського навіть раніше терміну. Так, уже 24 червня було зафіксовано, що ці ретранслятори були припинили свою роботу. Але що стосується внутрішньої аудиторії, то заяви або сигнали в бік офіційного Києва вони поступали, однак це знову ж таки відбулося з вуст білоруських пропагандистів. Візьмемо то саме, наприклад, Азарьонка. Коментарі в бік Зеленського були, ну, не дуже доброзичливі. Але якраз таки в цьому і полягає специфіка зовнішньополітичного вектора Білорусі, так який спрямований, ну, це називають балансування, але якщо дивитися саме крізь призму теорії міжнародних відносин, це називається більше хеджування. Тому що балансування має на увазі, що ти підпадаєш під сильнішу державу в той час, коли слабша держава починає зростати. Типовий приклад – це США та Китай. Тобто держава-балансир приєднається до США через опасіння того, що потенціал Китаю зростає надмірно потужно і немає жодних запобіжників стосовно намірів цієї держави. Тобто, чи буде вона міняти світовий порядок, чи вона хоче просто, знову ж таки, підвищити свій потенціал без якихось претензій. Але другий сценарій буває вкрит рідкісним. І стосується того, що робить Лукашенко, то це називається більше хеджування. Тобто це максимальне затягування часу, щоб не приймати однозначних рішень. І от якраз таки про неоднозначність йдеться і на прикладі оцих ретрансляторів. Чому? Тому що я сумніваюся, що якби ультиматум не було виконано, що були б якісь наслідки. Чому? Тому що, наприклад, за заявами міністра оборони України Федорова, проблема з ретрансляторами була ще на початку зими цього року, і вона була успішно вирішена. Тобто ми якимось чином їх відключили, але без ескаляції. Тому рух або цей крок з боку як Лукашенка, так і Зеленського. Зеленський просто пробував ґрунт на рахунок того, наскільки гнучким є Лукашенко. Лукашенко дав сигнал про те, що в нього немає наміру втягуватися у війну проти України. Як це хоче Росія, так з огляду на тиск, який здійснюється на Білорусь.
1: Ну, я тут хотів би все ж таки крохи так означити, що Білорусь у будь-якому випадку утягнута у війну супроць України, і не тільки праз ретранслятори, але і праз ті підприємства, які працюють на російський воєнно-промисловий комплекс. Може, я не хочу утягувати армію білоруську у гэту війну, але тим не менш економічно і політично Білорусь на боку Росії удільничає, і тому вона називається суагресором.
2: Так, це однозначно, але, як ви відзначили справедливо, війська участі не беруть. І позиції Лукашенка 2020 року, звичайно, вони вже не є міцними. Ну, звичайно, що рейтинги соцопитування показують підтримку Лукашенка, але ми знаємо, що цими рейтингами і опитуванням займаються проурядові організації та інститути. Але ж потрібно завдяки розуміти, що автократії, диктатури, вони не зовсім то особоцентристські. Все одно проводяться справедливі опитування, щоб дивитися, які є інтереси і запити серед суспільства. І очевидно, що почати повноцінне вторгнення в Україну, тобто залучення білоруських військ з мобілізацією і так далі, це буде, по суті, політичним вбивством для Лукашенка. Це буде буквально постріл собі в ногу, от чого він, звичайно ж таки, не хоче. Плюс це сигнал, мені здається, так само в бікі Заходу, що Білорусь все-таки вона відстоює певну автономію. В тому плані, що за стільки років, за 5-й рік війни, фактично Білорусь ніяк не була втягнута саме фізично. Хоча здійснювалися пуски і обстріли з території Білорусі, що вказує, в принципі, на те, що суверенітету як такого не лишається в плані військовому. Однак, знову ж таки, є чіткий сигнал про те, що вступати повноцінно Лукашенко не прагне.
1: Яка, на вашу думку, була мета зустрічі з Путіним на Валдаї, яка прийшла у цілком закритому форматі, зі сродком масової інформації про її амаль нічого не відомо, і чи могла вона стати слідством якоїсь зустрічі з деякими представниками Зеленського у Мінську, бо Лукашенко про це казав, що до його приїжджали деякі емісари з Києва і про нещо там спробували домовитися, деяку думку донести. Де тут правда, де хлусня в усій цій історії?
2: Я би почав ось з чого. Я моніторив новини, які з'являються в медіа, і всі чомусь схильні подавати азійське турне Лукашенка як маневр після зустрічі із Путіним. Тобто таким чином виникає таке враження, що азійське турне було підлаштоване спеціально, так організоване в попихах, аби або кинути ще один вкид в медіа про автономність, самостійність Лукашенка або що. Насправді ж таки картина, як на мене, вона абсолютно інша. І якщо проаналізувати всі ці 4 візити, я маю на увазі Валдай, потім Китай, Індонезія та М'янма, то якраз такий візит до Росії, скоріше за все, був організований в останні моменти. Чому? На це вказує організація, точніше різниця в організації всіх цих 3 державних візитів. Якщо ми подивимося на візит Китаю, Індонезії та М'янмі, це була урочиста зустріч із почесним конвоєм, із коментарями пресі, зі знімками, зйомкою і так далі. Що стосується Росії, то відповідь відбувалася в неформальному характері, як про це заявляв Пісков, за зачиненими дверима. Без коментарів пресі, без всяких прес-релізів. Плюс, як ви казали, дійсно Лукашенко анонсував іще на початку 20-х чисел червня, що він буде їхати у закордонну відпустку, турне, довго таки тривале. Це говорить про те, що навряд чи за буквально менш ніж тиждень, після того, як він сказав це так публічно, можна було б організувати аж цілих 3 поїздки в такі далекі країни, і плюс же ж в таку країну, як Китай. Тому що все-таки навіть неоголошені візити, які проводяться в міжнародній політичній практиці, вони все одно узгоджуються так чи інакше. Тому, скоріше за все, стосовно пріоритетності, зустріч з Путіним була на самому останньому місці. Тепер щодо того, про що там могли говорити. На мене це чи не єдиний випадок, коли російська сторона правдиво говорить про те, що вона робить. Сам Пісков заявив про те, що обговорювали економічно-торгівельні аспекти і також регіональну безпекову ситуацію. Якщо це все розтлумачити, то можна, як на мене, звести це все до 2 аспектів. Це паливо, що стосується економіки, і щодо безпеки, то це сама відповідь Лукашенку щодо аргументу Зеленського і взагалі ескалації потенційної. Що стосується якраз таки другого, то як не крути, все одно Білорусі і Росія, вони діють на союзницьких засадах. Скоріше за все, Лукашенко, знову ж таки, це звичайна практика, коли ми говоримо про якісь союзні утворення, передавав Путіну ситуацію на місцях. Тобто, які були дії, пояснював свою точку зору стосовно того, чому було вчинено саме так, я маю на увазі, чому пішли на ультиматум Зеленського. І він, мені здається, просував ту тему, чому наразі втягування Білорусі якраз таки в активну фазу дій або ж якісь провокації не є бажаними для самої Росії. І тут я перейду до другого аспекту, це паливо. Так, ми знаємо, що останні місяці, пік припадає на червень, Україна здійснює удари по нафтопереробленим заводам Росії. Внаслідок чого зараз просвідковується дефіцит пального. І цей дефіцит пального, він таки якраз сказується і на зовнішньоекономічному профілі Білорусі. Чому? Тому що буквально за 25 днів червня в Білорусі було імпортовано до Росії, точніше експортовано до Росії, 141 тисяча тонн палива. Ріст колосальний. Але все одно навіть такий обсяг експорту не покриває дефіциту пального. Чому? Тому що в місяць Білорусь може поставляти 150-170 тисяч тонн. тонн, тоді як в одну добу Росія споживає 110 тисяч тонн. Плюс Білорусь поставляє не тільки до Росії паливо, але і інші країни так званого пострадянського простору, зокрема в Киргизстан, наприклад. І от всі ці поставки, так само як і Росія, до речі, от тепер, коли всі ці поставки фокусуються на Росію, то дефіцит буде зростати і в країнах якраз таки Центральної Азії і так далі. Тому питання палива, як на мене, дійсно там фігурувало, і воно вписується в те, що сказав Пісков. Тому, якщо ультиматум Зеленського буде виконаний, так, і дронами нанесеться удари аналогічних по Росії, по цим трьом МПЗ, то це не тільки колапс для Білорусі, але це невигідно для Росії. Тому, як на мене, ось оці два аспекти і обговорювалися в Алдаї.
1: А наскільки варте, на ваш погляд, довіру ствердження, що Москва хоче втягнути все ж таки Білорусь у більш активний уділ у війні супроць України? І як у цьому плані виглядають інциденти з білоруськими автобусами у Бранській області Росії? Ну, я нагадаю, що були підриви цих автобусів, чи були там дрони, чи їх не було. До кінця, наприклад, мені не ясно. Було посідження Ради безпеки ООН якраз по темі одного з інцидентів. На ваш погляд, чи сапраўды Москва так уже хоче утягнути? І коли вона хоче, то чи удається їй?
2: Так, ну якщо ми подивимось на такий документ, який був виданий відносно нещодавно, а саме це звіт голови об'єднаного перехідного кабінету, то дійсно спостерігаються тривожні сигнали про те, що Білорусь готується до війни. Але це йде всупереч із самою риторикою Лукашенко. І просто специфіка, якраз таки, як на мене, білоруського режиму полягає в тому, що практичні дії, вони завжди йдуть в розріз із риторикою. І пріоритетною є саме риторика. Чому? Дійсно, було введені певні мобілізаційні заходи. Дійсно було розміщено ядерну зброю. Можливо, хоча це досі не підтверджено, але, скоріш за все, вона там є на території Білорусі. Звучать заяви то саме Лукашенка про те, що ми втягуватись не хочемо, але якщо нас втягнуть, ми мовчати не будемо і так далі. Але, знову ж таки, заяви, які він робив, наприклад, під час зустрічі із губернатором Московської області, про те, що ви нас не втягнете, і він наводив приклад заяв посла Росії в Білорусі про те, що ми цього не хочемо. Буквально ось 6 липня, коли він був на випускному в певного військового інституту, саме офіцерського складу, він казав, що хлопці, ми вас нікуди кудати не будемо, тобто ми втягуватися не збираємося. Як на мене, всі ці практичні дії, які були зроблені з боку Білорусі, знову ж таки, з огляду на специфіку тісної інтеграції саме по військово-оборонній галузі, вони були вимушені. Але це були мінімальні кроки, мені здається. Тобто, якби дійсно був запит на війну в суспільстві, то, скоріше за все, Білорусь було б простіше це зробити. Так, Лукашенко, він явно миротворець. Це цинічний політик, який діє завжди із виходячи з вигоди. Але ж, як я й казав, хоч незважаючи на високі рейтинги, позиції Лукашенка дійсно хиткі. І тому якісь подібні бравади військові, де будуть гинути білоруси, немає гарантії, що озброєні білоруси не підуть на самого Лукашенка. Однак, як ви зазначали про дрон, дійсно, це був, скоріш за все, провокаційний акт з боку Російської Федерації. Чому? Щоб стригерити білоруське населення. Тому що сам факт, оцей резонанс навколо дрона, він показав що? Він показав мінуси саме внутрішньої риторики пропагандистської Білорусі, де оця війна продавалася як щось далеке. Білорусь завжди позиціонує себе як місток між Європою та Азією, як країною стабільності і миролюбності. І тому подібний акт, і чому взагалі люди поїхали саме цим шляхом через Брянщину, так, яка близька до саме бойових дій, вона якраз і підтверджує той факт, що немає у суспільства, точніше, не було до цього моменту, усвідомлення всієї серйозності ситуації, що насправді такі воєнні дії точаться доволі таки близько до кордону. Тому Росія дійсно хоче втягнути Білорусь у цю війну, однак ніякої відповідного бажання з боку Лукашенка не поступає. Плюс, якщо ми подивимося на сам потенціал білоруської армії, це 60-80 тисяч активних військ, близько 250 резерву. Але, якщо подивитися на такий індекс, як Global Power Index, то щоб мобілізувати 50 тисяч війська, на це потрібно 6 місяців та рік. Плюс, після тренувань в рамках «Захід-2025», після виведення російських військ на території Білорусі лишається до 2,5 тисяч саме російського контингенту. І до того ж, як відзначають і моніторингові звіти стосовно активності білоруських військ, південний, ну я не скушу, фронт, південна смуга, вона не шибко то і, так мовити, мілітаризована. Я це про те, що якщо буде дійсно активне скупчення військ, то це буде зафіксовано на радарах, на знімках, супутникових і так далі. Ну, і українськими розвідувальними службами, звичайно ж таки. Тому риторично це так. На практиці, знову ж таки, дії робляться мінімальні з боку Лукашенка, і це спрямовано якраз таки на те, щоб максимально відтягувати прийняття остаточного рішення.
1: Давайте вернемся до той вандровки, якую здійснив білоруський диктатор. Який у його був сенс і інтерес візиту у Китай, окремя присутності на врученні диплома об закінченні університету його сина? Про що свідчить відсутність підписання яких-кольвіч договорів? І чи справедливе свердження, що Лукашенко шукає у Пекіні нейкую противагу чи альтернативу Москві?
2: Почну відповідати з останнього. Ну, це дійсно так. Я вже зазначав, Білорусь активно проводить цю стратегію, яка в теорії міжнародних відносин називається хеджування. Тобто не приймати одну чи іншу сторону якомога довше і з якомога максимальними вигодами і мінімальними ризиками. І дійсно Китай тут виступає одним із потенційних більш потужних центрів протидії російському злиттю, так, із Росією в рамках союзної держави і так далі. Це дійсно так. Стосовно візиту, як ви дійсно значили, він виглядає дивно, якщо порівнювати інші візити, тому що нічого підписано не було. Складається враження, що просто було заявлено про те, наскільки рішуче розвиваються відносини між Китаем та Білорусь. Потім оця от коментар з боку Сі Цзіньпіня, який активно форситься в медіа про те, що Китай підтримує суверенітет Білорусі. І на цьому, в принципі, все. Однак, знову ж таки, це вписується в специфіку відносин між Китаєм та Білорусі. Чому? Тому що, якщо проаналізувати їхні відносини з 22-го року і до кінця 25-го року, то ми бачимо, що якраз таки політичний вимір співпраці, він є найбільш активним. Незважаючи на заяви з боку Лукашенка про те, наскільки рішуче розвивається торгівля між цими двома країнами, все одно лишається багато структурних проблем. Ну, наприклад, всього-навсього експортно-імпортний потенціал у 2025 році склав 8,8 мільярдів доларів. Це, знову ж таки, не такий же значний відсоток, якщо ми говоримо про частку Китаю в економіці Білорусі. І плюс в цьому якраз таки профілі є перекос. Китай продає більше, ніж закуповує. Тобто експорт начально більше. Наприклад, експорт складає 7,19 мільярдів доларів. Тобто 90%. І ця тенденція зберігається. Тому, що говориться про військову співпрацю, наприклад, дійсно, ведуться спільні розробки по типу полонезу. Китай постачає багато продукції, яка називається Dual Use Technology, тобто подвійного призначення, що може бути як в цивільному секторі, так і військовому. І, звичайно ж, ця продукція йде і до російського ВПК через Білорусь. Це все присутнє. Однак, якщо ми подивимося на цифри, якщо ми подивимося на практичні зрушення, то, знову ж таки, політична риторика – це те, що дійсно більш жваво розвивається між Білорусією та Китаєм. Із таких останніх зрушень – це, наприклад, педалювання Китаєм вступу Білорусі до ШОС у 2004 році. До речі, проти чого Росія противилася і затягувала цей процес. Тому стосовно інвестицій також відбувається співпраця, але якраз таки санкційний тиск на Білорусь, він є невигідним для Китаю, тому що інвестиції, наприклад, в Поє-шлях і проєкт оцей флагманський «Великий камінь», він наразі заморожений, хоча й було вкладено аж 1,4 мільярди доларів свого часу. Тому, по суті, то для Китаю і немає інших опцій, щоб якось розвивати відносини з Білорусі, окрім як політична риторика. Тому що всі інші опції, вони заморожені. По військовій Китай діє обережно, по економічній поки що туговато внаслідок санкцій, а от політично це найкращий аспект. Щоб просто показувати спільноті, що Білорусь дійсно таки є важливим гравцем для Китаю, і щоб створювати картинку, зокрема, для білоруського народу. Що ось, мовляв, у Лукашенка все круто на зовнішній політиці, контакти здійснюються, прогрес є.
1: Індонезія і М'янма раніше не були у ніяким особливим пріоритеті білоруської політики. А що, на вашу думку, привело білоруського диктатора до візиту у гетої країни?
2: Я думаю, тут якраз таки причина полягає у відкритті американського треку у 25-му році. Чому так? Взагалі, такі країни, як Індонезія та М'янма, вони не є новими для Білорусі. І вони дійсно вписуються в концепцію зовнішньополітичну Білорусі. Це так звана довга дуга. Вона була присутня активно ще в період, який називають в академічному середовищі мультивекторна політика або багатовекторна політика Білорусі. Так, до подій 20-го року, зокрема. І от до 25-го року, чому з 25-го року це активізувалося насправді таки? Тому що весь потенціал Білорусі, основно економічний, був спрямований на Росію. Ну і Китай там підключився. Однак в 25-му році, коли почалися активні контакти з американською делегацією, коли були зняті частково санкції і на Каліні Добрива, що є одним із аспектів, вагомих аспектів економічної діяльності Білорусі, то ці контакти почали дійсно розвиватися. Стосовно Індонезії та М'янми, були були укладені, знову ж таки, це типова ситуація для Білорусі. З такими країнами завжди укладаються дорожні мапи. Ще було зроблено у 2025 році. Дорожні мапи в таких галузях, як сільське господарство, потім фармацевтика, легка промисловість, ну і калійні добрива включно. Були зняті обмеження по всяким податковим і прикордонним обмеженням. Були, знову ж таки, контакти на рівні саме гуманітарної сфери, тобто освіта, туризм і так далі. Що стосується економічного аспекту, то він тут максимально мізерний. Що стосується Індонезії, то в 2025 році торгівля склала 286 мільйонів доларів. ВВП Білорусі складав 98 мільярдів, тобто це менше, ніж 1% в частки економіці. В М'янмі іще менше, до 90 мільйонів доларів. Однак приріст в порівнянні з довоєнним періодом є, але він мінімальний. Тому про економічні вигоди поки що говорити рано. Однак, знову, як я й сказав, укладено знизку самодорожніх мап по усіх напрямках і дійсно розвиваються активно відносини по них. Чому стосовно Індонезії такий різкий ажіотаж? Тому що вона в 2024-2025 році підписала угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І тому були зняті низка обмежень торгівельних. І відбувся значний скачок у торговлі між Білорусі та Індонезією.
1: Чи можна сказати, ось в сувязі з тим, що ви сказали, то зараз і Індонезія, і М'янма, ну, ніяк більш стали цікавими для офіційного Мінська, про з'явлення ніяких нових трендів у зовнішній політиці Білорусі, зовнішньоекономічної, перш за все, не глядячи на те, що мізерні там економічні вигоди від цих країн для Білорусі, і в цьому плані плани хуткого відкриття у М'янмі білоруської амбасади, ці укладаються у гэтыя новыя трэнды, калі не ўвогуле ёсць.
2: Дійсно, відкриття посольств, я б, ну, знову ж таки, я б не сказав би, що це прям якийсь прорив дипломатичний у Білорусі. Ці країни, вони були присутні. І знову ж таки, концепція дальньої дуги, вона присутня доволі довго. Однак, просто зовнішні обставини склалися так, що у Білорусі з'явилася площадка для маневру. Мі відносини ведуться дипломатичні з 90-х років, але посольства окремого немає і досі. У них посольство за сумісництвом з В'єтнамом. Тобто в В'єтнамі знаходиться посольство Білорусі, яке працює і з В'єтнамом, і з М'янмою. Це незручно, якщо ти хочеш активізувати якісь міжурядові відносини, міжвідомчі. Що стається Індонезії, то тут більш цікаво. Там спільне посольство з Росією. Тобто російське посольство в Індонезії – це і за сумісництвом білоруське посольство. Тому якщо Лукашенко хоче диверсифікувати зовнішньополітичний профіль, то як мінімум потрібно свої посольства повідкривати і не залежати від інших посольств в інших країнах, або ж взагалі посольств третіх сторон, як от російське в Індонезії. Ми просто бачимо скачок і поглиблений розток того, на чим уже відбувалася співпраця, але яка була ускладнена внаслідок санкційного тиску і зовнішніх обставин до 25-го року.
0: Праз українською призмою.

0: Господин із Причуля з Міхалова отримали 8 тисяч злотих у межах програми «Смак безпечної вёски». За гэты сродки будуть організовані майстер-класи по традиційних методах заховання і консервування продуктів, каб жыхары умели рыхтаваць запасы на випадок кризисних ситуацій, каже президент кола господин Уршуля Новік.
1: Для всіх мешканців, хто буде заінтересовані, в нашому проєкті у Mieliśmy urządzenie do puszkowania, czyli przygotujemy trzy rodzaje wyrobów oraz pokażemy, jak w tradycyjny sposób wysuszyć, zapakować i zostawić na gorsze czasy też wysuszone spożywcze jakieś artykuły. Raczej się przygotowujemy, ale nie panikujemy, absolutnie.
0: Намеснік прэзідэнта кола Лукаш Кандратовіч адзначае, што для памежнай гміны такія ініцыятывы асабліва важныя, асабліва на фоне ўзрастаючай актыўнасці на напрамку Бабруўнікі-Беласток пасля адкрыцця памежнага пераходу з Беларусью.
2: Я то обсервую на шосе Бобрувницкой на границе, же есть огромный рух, также граница зачина жить. Мы, як у такого господин Вийский, właśnie з рації ситуації на світі, і даже наше państwo polskie шикує się на те горше часи, так звінша ПКБ на зброєнювке. Ми, як ото наша локальна społeczność, хочемо приготувати ту нашу локальну społeczność людей до тієї ситуації.
0: Сёлета у межах програми «Смак безпечної вёскі» падтрымку атрымаюць 43 праекты. На іх рэалізацыю маршалкоўскай управы падляжскае ваяводства выдзяліла больш за 300 тысяч злотых. Больш навіна на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
4: Александр Лемец-Мехмардов ось у нашом памежному регіоні, ди зусім-зусім не горача. Як ви дивляєтеся, синоптики панує у нас зараз циклон, які назвали синоптики Бернадет. Покрисі буде стабілізуватися на двор'я, менш хмару чекається, але абсолютно ще будемо чекати дажі до наваліниці сьогодні, між іншим. Переважно без опадків, чекається уночі, ну і таким чином не розслабляємося, дажі ніде недалеко ходять, можуть час від часу до нас вертатися. Температура повітря зараз плюс 16 у Білостоку, 17 у Лідзі, Дегайнуці, 18 зараз у Харуні, Волковиську, 17 у Бірості, 18 у Кубрині, 19 у Пінську. Перемінливий вітер де паривісти до 14 метрів за секунду, незначно понижена атмосферний тиск. Уночі атмосферний тиск буде каля норми, ну а вже завтра вищим за норму.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: День с «Рацией». Тут у Сады Беларускага Радыё «Рацыя» з вами Улад Гриневскі. Гэта 10 дзень ліпеня, п'ятніца. Ну і, уласна, добрый, прыемнай, спакойнай п'ятніцы вам жадаю. Будем далі разом наступні 3 години. 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бірості, Білоподрядській, і так само в інтернеті racja.com.

0: Радио «Рація».
1: Украбяне, зуба з вами далі разом, де протягуємо наш ефір. Білоруський театр «Міграція» отримав новий шанс для розвиття. Театральна студія Олександра Єнджієвського приїхала, стала переможцем конкурсу Міністерства культури Польщі, де отримала грант на постановку одразу двох спектаклів поводле твору сучасних білоруських авторів Ольги Гапієвої та Саші Філіпенки. Про гра інше розповідає керівник театру приїхали театральної студії Олександра Єнджієвського. З ним гуторить Юлія Сівець.
2: Гость рації. Добрий день, поважані слухачі. У гостях у нас сьогодні керівник театральної студії Олександра Єнджієвського. Олександр Єнджієвський, добрий день.
3: Добрий день.
2: Виграв ти так грант на постановку спектакля. Ось можеш подробязнювати самої такої хатай позитивної новини.
3: Окрім того, що у мене є театральна студія, де займаються діти і підлітки, на початку було слово. І слово то називалося «Театр приїхали». Коли ми тільки приїхали у Білосток, ми одразу організували «Театр приїхали». Організували гэта я, моя жонка, мастачка, і моя сябровка Настасія, яка разом за мною, ми з ёй працювали у театрі «Лялік» у Городні, і разом нас і звольнили туди. А ми «Театром приїхали», зробили спектакль «Сумний суп» по оповіданнях Ольги Гапієвої. А зараз ми з допомогою польської фундації «Едуартіс» ми подались на грант від Міністерства культури Польщі і отримали грант на 2 роки на 2 спектаклі. Перший спектакль – це «Червоний криш» по оповіданнях Саші Філіпенка. Спектакль буде по-білоруську, на білоруській мові. Можливо, субтитри там ніякі будуть, там польські або ангельські. Ну, це обов'язково будуть субтитри. 2 актори. Я як режисер, актори – це Настасія Сухоносик. І другий удільник, актор – це Василь Дашкевич.
2: Наскільки було тяжко вогулі удільничати у конкурсі? Тяжко чи легко було виграти?
3: Ми подали грант з представником Едуартіса з фундації. Гэта керівник хореографічної такої студії Артея Ярослав, який ми разом з ним вучилися колісті. Ми подали гэта грант і просто забыли про його. Видите, як зараз? Грант пишеш і навіть не чекаєш. А потом прийде себе там відмовити, такой: "О, добре, ну, наступний пишемо". Тут він телефонує до мене і каже: "Слухай, тут така справа, ми виграли. Що будемо робити?" І я: "Ой, а ми були навіть не підрихтовані до того, ми просто, ну, дослали і дослали". Дали нам гроші у 2 рази мені, але гэта не наоборот, гэта цікаво. Не будемо ставити там в оперном, а поставим, як завсёды, на кухні зробим. Ну, жарту, не на кухні, у нас вже є гроші, щоб орендувати майстерню і помешкання для репетицій. Зробим, все буде добре і прихоже.
2: Чи було дивно, що Польща, але разом з тим видала гроші на спектаклі по-білоруську?
3: Я більше скажу, що телефонували у гэту фундацію польську і питалися: "Слухайте, що ви зробили, що вам дали гроші?" Нам, ми там уже 5 років запар отримуємо гроші від Міністерства культури на нешта. Поляки кажуть: "А тут у гэтым годзе нам не далі, а вам далі. Що ви зробили? Чим ви так зацікавили?" Ми такі: "Ну, ось, побачите". І тому вже така нейка адказність є у нас. Ну, яна і була, але зараз ще більше гэтай адказності.
2: Ті ви одразу подавали під нейкі спектаклі, так?
3: Ми одразу подавали під 2 спектаклі. Перший спектакль – гэта «Червоний криш», а другий спектакль – гэта по п'єсі Ольги Гапієвої. П'єса називається «Гетто одиноких буфетчиц». Гэта вельмі, пробачте, може, не так скажу, но такий феміністичний спектакль, вельмі феміністичний спектакль, добрий феміністичний спектакль, удзельнічаюць там главні героїні, гэта жанчыны. Ну, больш розповідати вам не буду. Поглядзіце у наступному годзе.
2: А як вогулі з'явілася ідея, чому менавіта гэты вырашылі спектаклі паказаць і падацца на конкурс?
3: Мне вельмі падабаецца Філіпенка. Ведаеце, Сашу Філіпенку я заўсёды чытаю за адзін вечар. Я вас только начинаю читать и уже не могу оторваться. Я ему так и сказал, что кажу, слушайте, Александр, у вас книжки некие такие наркотичные, такая, не ведаю, как это назвать, залежность навод, такая литературная залежность от Филипенко. Как начинаешь читать, то оторваться тяжко вельми. І мені «Червоні криші», як і усі оповіданні, романи Філіпенка уразілі. Гэта па-перше, а па-другое, я хотів би посвятіць гэта спектакль моєму батьки, які його сім'я, яны були висланы у 39-м годзе з Гродна, і мой батько вже народився в Казахстані. Його батько, то значит моего деда, его забили, потому что он был поляком, инжиевский. И он родился под Краковом, потом жили у Городни. У Городни в 39-м, когда пришли у косках вызволители эти, яны забили, а всю семью, то значит мою бабку и пятеро детей, и она была тяжарная, и вот их отправили в Казахстан, а уже в Казахстане мой батько народился, а потом у 54-м или 5-м годе им дозволили вернуться назад у Городню. І мені вельми гэта «Червоні криші» адгукнулся. Ось гэта вот лёсы людзей, якія папросту нічога не маглі вырашаць, іх просто вот кідалі, швырялі. Як, наприклад, вы сидзіце, такі важны начальнік, і вось у вас ліст паперы, на нём чыё-то там, не ведаю, імя напісана. Гэта для нас з вами, гэта чалавек. А для вось гэтага начальніка гэта просто... Ну, такой аркуш паперы, які можна скомкаць і выкінуць у смітніцу. І вось так вот абыходзіліся з людзьмі і з лёсамі людзей.
2: Гэта спектакль па Сашу Філіпенка ці перарабляў пад спектакль? Ты ўже гэты тэкст? Ці ўсё ж такі дамоўленасць нейкая з аўтарам была?
3: Не, Саша Філіпенка адразу сказал, не-не-не, я гэтага рабіць не буду. Рабіце, што хочаце. І ўвогуле у Філіпенка, у яго такое стаўленне, што я калі напісаў повесць альбо роман, все, надрукавалась, і зараз Роман починає своє власне життя. І оно вийшло, і робіть з ним, що хочете. Я отримав дозвол від Філіпенка, що я можу перепрацювати. І, ну, і я перепрацював, і у гэтым романе некалькі таких от ліній сюжетных, як кажуть. Ну, я больше собрався на одной, на двух. На головних героях, на Татьяне Александровне і на Александре. І праз їх ми покажемо усе оповідання. Мені вельмі добре таке питання, мені задавали, слухай, а хто прийде на спектакль? Той, хто читав Філіпенка, як він зрозуміє всім? І я подумав, сказав, що, ведаєте, напевно, прийдуть ті люди, хто читав «Червоний криш», але мені вельмі хочеться, каб ті люди, які не читали, але погляділи спектакль, каб вони прийшли додому і одразу захотіли би прочитати. Каб параўнанне было такое, як на сцэне і як у кнігі.
2: Дзе плануеш паказваць спектаклі, ці гэта пакуль што так не раскрываеш гэтыя падрабязнасці?
3: Ну, па умовах гранта мы павінны паказаць адзін альбо два спектакля. Гэта будзе ў Беластоке, а дакладна ў якім месці я нават і не ведаю. Калі б ведал, то сказал бы, а зараз я не ведаю, ну што тут вельмі шмат ад чаго залежыць.
2: Гэта спектакль будзе скіраваны на дыаспару ці на мясцовых беларусаў, ці на поляков?
3: На усіх. На усіх, тому що спектакль по-білоруську, але субтитри будуть по-польськи, це обов'язково. Будемо робити ще субтитри по-ангельську, це як була можливість поїхати, не веду, там, на фестивалі, може, нейкі. Але ми вельми хочемо, каб і цей спектакль був не тільки для ось білорусів, які з'їхали. У спектакля повинно быть свое житё и свой глядач. И мы будем до этого глядача попросту грукаться у двери и казать «поглядите нас». И мы вельми спадзяёмся, что прыдут, ну, и поляки. И эта тема такая, сталинские репрессии, «Червоны крыш», вот эта вот война другая сусветная. Ну, это мы еще памятаем. Это спектакль про то, что николи нельга гублять человечность. І завсёды треба памятаць, што было і як было, каб гэта ніколі не паўтаралася больш.
2: А вось другі спектакль «Даніна Модзе», каб вось хочаш, каб выйграць грант, падай ад жанчын і пра жанчын.
3: Ні, мне просто, мне Гапеева вельмі падабаецца. Мне вельми подобається Гапеева, і після того, як ми зробили спектакль по її оповіданнях «Сумний суп», я кажу, слухайте, а що у вас ще є? Може, для дорослих вона є. І вона мені вислала і книжку свою, там «Самоту», у нього вельми така цікава книжка. І вона каже, а у мене ще п'єса є. Давайте я вам дам почитати. Я такий, супер, давайте. І вона, ну, кольки, 2 роки вже лежала. І мені, ну, і тема сподобалася. І Гапієву подобається, і тема сподобалася. Бо там так вельми цікаво це все описано.
2: Мужчин не буде в другому спектаклі.
3: Один. На початку і в фіналі. Да, це спойлер. Там будуть жанчини, а мужчина буде один, він буде там. Але недовго.
2: Його заб'ють.
3: Ну, це вже казати не буду.
2: Другий спектакль вже не довелося робити п'єсу, так, переробляти під спектакль. Вона вже була готова.
3: Перший я сам переробляв з романа. Вельми тяжко це справа. Тому що шкода була вибрасувати усе. Ну, попросту, і так тяжко було. І я одному давав читати, там, жінки давав читати. Кажу, ну, от, а давай це, може, ще це заставить, може, ось це монолог заставить покинуть, може, ось це, от це, от це. Ні. І я такий, со сльозами на очах я викреслював. А другий спектакль, так, він вже написаний, але все одно там треба буде нещо підкоротити. Ми вже з Гапієвою домовилися, все, я на згодна.
2: Коли по датах чекати перший спектакль і другий, то, бо це, так розумію, на 2 роки, то перший год перший спектакль, другий год другий, тих це буде разом відбуватися.
3: Ні. Перший спектакль, прем'єра «Червоний Криш» буде 17 вересня. Це принципова дата для мене. А друга дата, ну, не ведаю, соковік, красовік, може, липень.
2: Дякую за розмову. В гостях у нас був керівник театральної студії Олександра Єнжиєвського, Олександр Єнжиєвський. Гутерку для вас вела Юлія Сівець.

Роксана Пюрзі на віно в нашому ефірі прогуче чергове буйне фестиваль адмінілю Білорусі. Чому, між іншим, довідаємося на початку наступної години. Міністерство інформації з'являється інструментом подавлення незалежної журналістики. Ось така заява прогучала, но все подробязності на початку наступної години. Хребіорське радіо Раце. 98.1 FM у Білостоку, де Харудні, 99.2 FM у Бірасі, де Біла Подляска, де так само у Тернеті Раце.кума. Передаю привітання, де жадаю. Добрий п'ятниці.

0: Ну і так само Кріп'ятниця зараз з нами, чергове сурозмовце, де так само чергове теми. Листи поштовки, слови підтримки, де телефонування до родних. Некро все, що може запрацювати у темі допомоги політв'язням. І про це розказує громадська діячка, волонтерка Оксана Максимович.
1: Працягуємо допомагати, хто чи може. Менавіта я пишу. Пишу листи, поштовки, званю родним. Це пишу, як там вигодній калі. Допомагаю. Грошима. Так, хто чим? В основному я стараюся писати, бо за кратами це вельми підтримує людей. Хоч і не доходять там ті листи частіше за все, але все одно протягуємо.
2: Які інструменти підтримки, фінансові збори, листи чи там інформаційні акції зараз мають найбільшу ефективність і чому?
1: Хто ж його ведає? Я лічу, що кожен повинен робити, навіть не повинен, а що хоче робити, має на то сили, то і робить. І по тих кропельках хтось допомагає морально, хтось матеріально, хтось там листами, хтось інформації якої, хтось просто там щось там підкаже, поможе, зробить. І то вже ти відчуваєш себе, не, що ти не один, що ти не у своїм варишся гетим усім, що відбувається. І легше, і разом легше, і що тут казати. Ось, поэтому хто як, що тут ефективно на теперішній час працює, все, аби робити.
2: От яких методів допомоги особисто вам прийшлося відмовитися за того, що вони були неефективними чи ніяким чином за кратами змінилися умови?
1: Відмовилися від того, не то, що вони були неефективними, бо стало небезпечно для людей, то відмовляються від матеріальної допомоги. Раніше часто можна було перелічити там в'язню на рахунок якийсь там хоч і 5 рублів, але в теперішній час тих, хто і писали, і перелічували, і передачі передавали, ті тепер самі за кратами, на жаль. Ось, по гэтому. Але можна завсюди, все одно, я ж кажу, можна родним допомагати, протягувати. Не працює тоя, то щось ти собі вимисляєш, то що буде працювати, і робиш, і глядиш, як оно, що оно. Аби не сидіти і не чекати з мора погоди, що оно само там нещо прийде, що оно само там нещо зробиться. Так не працює. Треба самим робити. То й робимо. Хоч уже пройшло стільки часу, хоч у самих руки складаються, і не все так добре, як хотілося б, але що ж. Протягуємо триматися одне одного.
2: Чим зараз узникає більш за усе проблем? До прикладу, блокіровки грошових переводів, може, страчується сувязь з політв'язнями?
1: Ну, у мене то ні. Я як усе робила, так і роблю. Виходжу, шукаю ці виход на родних. Вони не так давно випадково побачила, що передавали родне привітання у Фейсбуку у ленці від в'язня, і усі зрозуміли, від кого, і вельми обрадувалися, писали під її постом, що передається від нас привітання, ми пам'ятаємо, ми все пишемо, я муж, у цього чоловіка буде народжений, день народжений, тут на днях, то я його поздравила, повіншувала про Дисидент Вай, і усе роблю тепер про Дисидент Вай, бо там, ну, і все, це і зберігається, і чоловіку пізніше можуть передати усе це, що ми пишемо, і родні будуть бачити, що не забулися про чоловіка, то так. Ну, і знаходимо одне одного, протягуємо.
2: А що особисто вам допомагає якраз протягувати цю свою працю в умовах такого політичного кризису, вже протяглого, де ви кожен раз знаходите ресурси внутрішні для цього?
1: Ой, божечки, добре питання, сама у себе часом питаюся. Часом і нема тих ресурсів, але щось ти походиш, подумаєш, поробиш, подумаєш, бо, ну, що ти, а хто зробить? Треба робити. І так сидиш, то там щось зробилося. І так по кропельці і йде. Так, кризис ніякий устал, змореність від усього, від того, що робиться у світі, від того, що робиться у житті і навокал. То так, але, ну, вони там єсть. Вони ж нікуди від тої неділі себе визволили. Учора, чи позавчора, там 32 чоловіки. Помілували, як кажуть, від чого тільки помілували, невідомо. А останні ж там, ну, то так, і собі береш, як той Мюнхгаузен за волоси, і йдеш далі, і робиш, і пишеш, і щось, і дзвониш, і розмовляєш, і хто што. Так і жывём далей. Чакаем, не чакаем, калі скончыцца, робім, каб яно скончылася.
0: Аксана Максімович дадае, што самымі папулярнымі спосабамі падтрымкі застаюцца адпраўка лістоў, грашовыя пераводы на турэмныя рахункі ды дапамога сем'ям зняволеных. Некаторыя інструменты спрацоўваюць, бо яны забяспечваюць прамую матэрыяльную дапамогу, умацоўваюць маральны стан людзей у зняволенні ды не дазваляюць ізаляваць іх ад грамадства. Радыё, рацыя!

0: У Росії повирішується лік пошкоджених нафтових об'єктів, або вони нічто знову прилетіло. Білоруси не хочуть війни. Про що смуток у Біросійській області, у Біросійській крепості. Так само такі ось ідеологічні речі прогучаться обов'язково на нашій хвалі у новинах. Подробязності на грядинша тема уже про 6 хвилин. Білоруська радіорація. Далі ми з вами будемо разом. Білоруська, не тільки білоруська музика у нашому ефірі.
1: Моє мітушенні на електричному дроті. Моє

0: день з рацією.
1: Сьогодні п'ятницю передаю вам привітання. Далі працюється наш ефір на Хлебіровська радіо рація. Зараз докладна полгодина застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Місцями часу по нашому поміжному регіоні ходять дожди, де місцями з'являється. Лізається, їх зараз становиться усе менше, ну, принамсі, на ніч. Виглядає таким чином прогноз, що вірогодність опадку 5-10%. Ну, вночі так само слабий туман. Температура повітря плюс 10-12. Зараз у гетеї хвилини на термометрах 18 у Лізі де Гарудні, 18 у Білостоку, у Хайнуці, 17 зараз у Бірості, 16 у Кубрині, 18 у Пінську. Панує у нас зараз циклон, який синоптики назвали Бернадетта, таке романтичне назва для циклону, но але покрасі він буде ослабівати, де одиходить. Перемінливий вітер, пари видачі 13 метрів за секунду, незначно понижений атмосферний тиск, який покрасі повишається. Але завтра, 11 липня, формірує наше надвор'я в область пониженого атмосферного тиску, де неустойливе повітряне маси. В облачно з проясненнями пройдуть короткочасові дожди, місцями моцні, де місцями завтра синоптики не виключаються на валініці. Вітер перемінливих напрямків, ночі слабий, у день завтра слабий до умеренного, при наваліницях відомість справа паривісти. Температура повітря плюс 18, плюс 20. Завтра у неділю плюс 21, у понеділок плюс 26, плюс 23 у вівторок, плюс 26 у середу. Так далі на наступному тижні буде розвиватися надвор'я.
0: Афіша. Культурне життя регіону завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: Афіша культурніцьких подій на виходний 11-12 липня. У суботу 11 липня у театру у Стадолі у Тереміськах під Біловіжею покажуть спектаклі «Біженці 1915» на основі книги журналістки і письменниці Анети Примаки «Онішк. Біженства 1915. Забитія утікачі». Початок о 19-й годині. Після спектаклю і короткого антракту відбудеться розмова з мастаками. Серед гостей будуть авторка книги Анета Примака «Онішк» і режисер Андрей Новік. Модератором дискусії буде Яна Троц. У неділю 12 липня у Білостоку грає концерт славутий акордеоніст Ягор Забєлов. Початок концерту о 18-й годині у Білостоцьким нетеатрі. Фестиваль «Усход культури. Іншає вимірення» у Білостоку. У рамках фестивалю у суботу 11 липня у центрі ім'я Людвіка Заменгоф о 10-й годині почнеться сімейний концерт Каміла Папай і Марек Папай «Люська і музика». О 14-й годині у Білостоцькім театрі почнуться майстер-класи по традиційному співу «Пісні літа, пісні кохання», які буде вести Ева Гроховська. О 16-й годині у центрі ім'я Людвіка Заменгофа почнуться дебати «Білосток. Трансформація. Як 90-ї годи поміняли город». О 17-й годині у Ружанці у парку Плянти виступить Матєва капела, гурт, який нагадує стародавні стилі вуличних капелав. Його репертуар розповідає історію міжвоєнної Польщі. Музики використовують переважно пісні зі старої Варшави і Львова. Цікаві інструменти, твари і гумор адлюструвають стиль старої вулиці і надають цій свіжості. О 18-й годині у соборі Агія Софія, що по вулиці Трав'ястої у Білостоку виступить «Партес» – мужчинський православний церковний хор, який складається з професійних вокалістів, заснований у 2015 році у Познані Міхалом Лашевичем, хормайстром і композитором з Білостока, який більше за 20 годзі зв'язаний з познанською музичною сценою. У неділю 12 липня у рамках фестивалю «Усход культури. Іншає вимірення» 11 годині у центрі ім'я Людвіка Заменгофа почнуться майстер-класи по ручної вишивці під керівництвом Юстини Жамоїди. Гэта знайомство з технікою плоскої вишивки у нетрадиційному і сучасному варіанті. А 18-й гадзіне ў музычнай кавярні «Фама» пачнецца канцэрт Лукаш Дэмбінскі і Буба «Баддже Куятэх. Дзве душы». А 20-й гадзіне ў амфітэатры Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, пачнецца канцэрт «Бокка Ноэпэ». Выступіць адзін з самых загадкавых гуртоў на польскай альтэрнатыўнай сцэне. Музей войска ў Беластоку запрашае ў суботу 11 ліпеня на сямейны майстар-клас пад назвай «На каралеўскім кірмашы». Удзельнікі даведаюцца пра функцыянаванне сярэднявечнага каралеўскага кірмашу і яго значэнне ў паўсядзённым жыцці гараджан. Пачатак 11 гадзіне. У Супраслі адбываецца 6-ты фестываль «Паміж вершамі». У суботу 11 ліпеня о 20-й гадзіне ў тэатры «Вершалін» пакажуць спектакль «Ахвяраванне Вільге Фортіса». Пастаноўка спалучае традыцыйныя апокрыфічныя матывы з сучаснымі формамі акцёрскага майстэрства і музычнага выражэння. У нядзелю 12 ліпеня ў рамках фестывалю «Паміж вершамі» а 20-й гадзіне на сцэне тэатру «Вершалін» пачнецца канцэрт «Мотлён Трыо» сусветна вядомага польскага трыа «Агардаона». У нядзелю 12 ліпеня музей сельскай гаспадаркі імя ксяндза Кшыштафа Клюка ў Ціханоўцы запрашае на 16-ты высокамазавецкі заезд. Адну з найвялікшых гістарычных падзей рэгіёну, якая сёлета будзе прысвечана 500-годзю ўключэння Мазоўі ў склад польскай кароны. 5 стагоддзяў таму, 10 верасня 1526 года, мазавецкі сойм прынёс прысягу на вернасць каралю Жагімонту першаму старому. Гэты знаменальны момант будзе ў цэнтры ўвагі сёлетняга гістарычнага відовішча. У абстаноўцы музея ў Ціханоўцы удзельнікі змогуць стаць сведкамі рэканструкцыі прысягі, прынятай перад манархам, і перанесціся ў свет польскага адраджэння. На працягу дня на тэрыторыі музея будуць размешчацца лагеры рэканструктараў, ваенныя дэманстрацыі, гістарычныя рамёствы і атракцыёны, якія дадуць магчымасць зазірнуць у паўсядзённае жыццё ў 16-м стагоддзі. Кульмінацыяй мерапрыемства стане відовішчная рэканструкцыя бітвы пад Воршай 1514 года. 16-ты высокамазавецкі заезд у музеі сельскай гаспадаркі ў Ціханоўцы пачнецца 12-й.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: А ми так і далі працюємо наш ефір. Беларускае радіо «Рація». Ну і так само зараз розповідаємо о підтримці демократичних сил у Білорусі і заклик до уряду Чеської Республіки. Гра постанови, яку прийняв Сенат парламента Чеської Республіки, у документі Чехія підтверджує, що не признає режим Олександра Лукашенка. Поводлі представниці демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристіни Шиянок особливо важливо, що постанові говориться не тільки про політичну оцінку режиму, але і про конкретні міри підтримки.
1: Це не перша резолюція, яку приймає чеський сенат у підтримку демократичних сил Білорусі, білоруської громадянської супольності. Більш за те, некоторі з попередніх резолюцій утримлювали положення, які були доволі новаторськими. І тут варто пригадати резолюцію від 15 лютого 2023 року, коли чеський сенат рекомендував чеському ураду признати КДБ і ГУБОПІК організаціями, які підтримують тероризм. Гэта насамрэч вельмі такая моцная палітычная заява, якая практычнай плоскасці пакуль не набыла рэалізацыі. І калі вернуцца да нядаўняй пастановы рэзалюцыі, якая была прынятая пару дзён таму, 8 ліпеня, яна ўзнікла з ініцыятывы старшыні падкамітэта па міжнародных пытаннях абароне і бяспецы Паула Фішера. Гэта один з таких щирих, давніх чеських сябров Свободної Білорусі. Утримлює регулярний контакт з Офісом демократичної сили Білорусі у Празі, з нашим офісом. І ось гэтая резолюція, яна може бути змістова не така об'ємна, як некоторі попередні, як, наприклад, резолюція 24-го року. Тим не менш, у гэтай резолюції є некілька таких істотних положенняў. Некаторыя з іх, безумоўна, носяць выключна рэкамендацыйны характар, але будзем спадзявацца, што чэшскі ўрад іх возьме да ведама. Па-першае, важна, што сенат па-ранейшаму адрознівае, скажам так, лукашэнкаўскую Беларусь і дэмакратычная сіла Беларусі, свабодную Беларусь, і больш за тое, ён лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным, незаконным і злачынным. І гэтым разам ён заклікае, каб міжнародны трыбунал альбо спецыяльны трыбунал па Украіне таксама занялися расследаванням у дачыненні да грамадзяніна Александра Лукашэнкі і яго паплечнікаў. Гэта резолюція утрымлівае рекомендацію самому Сенату, каб чэшскія прадстаўніцы ў парламенцкай асамблеі АБСЕ далучыліся да Альянсу за дэмакратычную Беларусь. Гэта ўжо адбылося, таму гэты пункт можна лічыць выкананым. Ну і нарэшце згаданыя заклікі да ўраду, сярод якіх заклік, каб чэшскі ўрад дазволіў візіты сваякоў да тых беларусаў, які атрымалі ў Чэшскай Рэспубліцы міжнародную абарону. Тут я адразу хачу звярнуць увагу нашых слухачоў і слухачак, што гэта не ёсць рашэнне Чэшскай Рэспублікі па змене візавай палітыкі, это толькі рэкамендацыя ад сената чэшскага да чэшскага ўраду наконт канкрэтнай катэгорыі. Шчыра спадзяемся, што паслабленне анансаванае візавай палітыкі ў дачыненні да грамадзянак Беларусі закране значна больш катэгорый нашых блізкіх, якія на сёння не могуць з Беларусі атрымаць кароткатэрміновую візу для наведвання сваёй сям'і тут у Чэхіі. Резалюцыя ўтрымлівае заклік да ўраду спрасціць візавую працэдуру для такіх катэгорый, як праваабаронцы альбо незалежныя СМІ. Ну і надалей падтрымліваць беларускую грамадзянскую супольнасць і рабіць усе крокі для таго, каб падтрымліваліся грамадзянскія свабоды і нарэшце в Беларусі была ўсталявана прававая дзяржава. Нашыя калегі з таких структур, як Белпол, Айсанс, напэўна, будуць усцешаныя пачуць, што гэта резалюцыя таксама заклікае пашырыць санкцыйны спіс і улучшыць у яго новыя імёны выканаўцаў найбольш цяжкіх злачынстваў. Доказы, пра якія ёсць у распараджэнні, у тым ліку з гаданых організацій, і так само закранає проблематику універсальної юрисдикції. Пам'ятаємо, що на території Чехії так само знаходяться ахвяри, кейси некоторих з їх могли б підпасти по параметрах під потребуванні чеського законодавства щодо універсальної юрисдикції. Нам залишається подякувати чеським сенаторам і сенаторкам, які, по сутності, амаль одноголосно проголосували за прийняття цієї резолюції. Ніхто не був супраць, один чоловік устримався.
2: Ваше обмеркування сярод білорусів у Чехії, що справді більше резонанс викликав, справді пункт по візовій підтримці, навідування свояками тих, хто знаходиться під міжнародною обороною, а наскільки справді реальне життя цього пункту, і чи закриналося хоч ні кулуарне питання, що таки пашпорт нової Білорусі, і наскільки він придатний у Чехії?
1: Что тычется смягчения визовой политики, это обмерковывалось как одна из приоритетных тем подчас визиту нашей обраной президентки Светланы Тихановской у Прагу в червине. Мы имеем подтверждение с боку Министерства замежных справ, что само решение про спрощение, отримание визов для таких категорий, как, например, свояки тех, кто проживает на территории Чехии и не может выехать в Беларусь, в неким смысле уже было принято. Тепер яно повинно набыць формальную форму. Гэта будзе пастанова ўрада. Мы спадзяемся, што гэтая пастанова будзе сфармуляваная, разгледжаная і прынятая ў восень гэтага года. І калі не летнія вакацыі, то хаця б зімовыя святы беларускі чэшскі сем'і змогуць сустрэць разам. Не чакаем пасіўна, мы ў кантакце у тым ліку з згаданым міністэрствам замежных справ. І другое пытанне ваша датычна пашпарта новай Беларусі. Тут, магчыма, я не буду мець такога пазітыўнага адказу. Справа ў тым, што ў Чэхіі праблематыка пашпартоў, якія беларускіх пашпартоў, якія скончыліся, ўжо вырашаная дэ-факта іншым спосабам, бо ў чэшскім законадаўстве ёсць часовы такі праязны дакумент, калі ў іх ВНЖ тут у Чэхіі, альбо на пашпарт замежніка, калі ў іх ПМЖ, тэрмінам на 10 год. Нават у Польшчы гэты тэрмін карацейшы. Тым не менш, пашпарт Новай Беларусі мае вялізнае сімвалічнае значэнне. Мы ад яго не адмаўляемся, калі ў адзін з апошніх візітаў, са сваіх візітаў тут знаходзіўся дарадца спадарні прэзідэнткі Францішак Вячорка. Ён, напрыклад, скарыстаўся пашпартам Новай Беларусі при уваходзе ў чэшскі парламент, і сістэма яго прапустила.
0: Рэдакцыя, кажа Карціна Шыянок, адным з галоўных напрамкаў далейшай працы офіса ў Чэхіі будуць менавіта візавыя пытанні. Сенат рэкамендуе ўраду Чэхіі дазволіць наведванне сваякоў беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону ў гэтай краіне. Беларуская радыё рацыя працягваецца далей наш эфір, таксама чарговыя тэмы разам закранаем.
3: Палітхіт з Віталём Цыганковым. Александр Лукашенко знов за своє. Не супокоюється. Знов настойливо запрошує Білорусь працівних мігрантів з східних регіонів. На цей раз узбеків. Лукашенко 9 липня провів у Мінську перемову з президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Баки обмеркували развитие двубокового сотрудничества и подписали декларацию об стратегическом партнерстве. Під час зустрічі Лукашенко заявив, що Білорусі потрібні працівні кадри, і виказав жадання, каб на працю в країну приїжджали громадяни Узбекистана разом з сім'ями. «У нас узбеків любить, тому першим пакистанцям хочу, каб ваші люди до нас приїжджали сім'ями. У сільській господарці ми даємо жилье, безплатна едукація, охова здоров'я, все хоча безплатно, як нашим білорусам рівні умови. У городі треба трошки почекати і жилье буде. Нам люди потрібні і пожидано з Узбекистана. Вельми добрі люди», – сказав Лукашенко. Чи поїдуть узбеки працювати в Білорусь? Отказ доволі просто знайти, опираючись на статистику. Середній заробок в Узбекистані на сьогодні складає каля 550 доларів у місяць. У Ташкенті приблизно в два рази більше. Каб існаваў хоць нейкі эканамічны сэнс ехаць зарабляць за мяжу, то заробак павінен быць як мінімум у два разы большы, чым на радзіме. Нагадаем, што медыяльны заробак в Беларусі зараз каля 2000 рублёў, то бок каля 700 даляраў. Хто ў Беларусі можа прапанаваць грамадзянам Узбекістану заробак пад 1000 даляраў? Традиційно працовні іммігранти запрошуються на доволі малооплатні фізичні праці. Але на таких працях заробок у Білорусі не так істотно відрознюється від узбекського. Найбільш вірогодно, що з узбеками відбудеться приблизно те саме, що й з запрошенням пакистанців. Пройшло уже больше за год от того славутого выказывания Лукашенко, коли он сказал, что готовы принять в Беларуси 150 тысяч пакистанцев. Але пакистанцы не приехали. Однако белорусские влады не покидают свои спробы все больше тягнуть Украину замежных працовников. У минулым году в Беларусь приехали працевать 48 тысяч иншоземцев и особ без громадянства. У первом квартале этого года 16 тысяч. Улады меняют законодательство и регуляции, каб максимально спростить мигрантам с далеких регионов процесс працаўладкавання на белорусском рынку. На первом месте с великим отрывом представники Туркменистану, потом Таджикистан, Индия, Непал. Менавіта гэтыя краіны теперь дают основный прирост працоўной миграции. Відавочна, что минский режим будет все больше настойливо запрошать у Беларусь працовных мигрантов. Это уже можно назвать затверженной стратегией, якая ожидается намаганиями усёй державной машины.
4: Политика с Виталем Циганковым.

Ігоря Білорусської Радіо Раса докладе про 6 хвилин у нашому ефірі новини. У жнівні у Вільні концерт Юрія Стильського, де акція солідарності з Білоруссю. Подробізності наперед. Накрутуємо, між іншим, розповідемо новинах. На Гомельщині резко вирос лік дитячих смертей. Що там здарилося, у чим причина? Так само подробізності Валя Ваївська нам розповіде. Ось уже не в забаві, докладно про 6 хвилин на початку наступної години. Субтитры

0: Студина Вінова Войовська.
1: Група експертів Ради Європи по боротьбі з гандлем людьми заявила про ризики такого гандлю у дочиненні до українських дітей, переміщених у Білорусь з окупованих територій України, і закликала Мінськ прийняти міри для їх оборони. Про це повідомляється у прес-релізі на сайті Ради Європи. У заяві читаємо, що незаконна депортація і примусове переміщення українських дітей створюють ризики гандлю людьми і можуть підпадати під визначення цього злочинства у відповідності з 4 артикулом Конвенції Ради Європи об боротьбі з гандлем людьми. У докладі описані розповсюджені практики, які можуть повищати ризику експлуатації дітей. Серед їх переміщення у зачинені лагери і установи під виглядом евакуації або відпочинку, можливе притягнення до примусової праці і хатньої праці, конфіскація документів, змінення громадянства і умов опіки, а так само незаконне усиновлення. У некоторых випадках діти, вернуті в Україну, були признані українськими уладами ахвярами гандлю людьми після установлення усіх необхідних юридичних прикмет, включаючи наявність мети експлуатації. 9 жнівня у культурній просторі Вільні відбудеться концерт білоруської музики Юрія Стильського. Поводля організатора билого політв'язня Іллі Міронова, це буде не просто музична зустріча, але й частка пам'ятних мероприємств, примеркованих до 6-ї годовини подія у жнівня 2020 року. Ілля Міронов запрошує білорусів долучитися до концерту до адмислової акції.
2: Юра Стильський. Зараз, 9 жнівня, він приїжджає у Вільню знову. А концерт це буде з нагоди 9 жнівня. Буде акція на Федеральній площі, там виступять різні політики, білоруські, литовські активісти. У тому ліку так само приймуть уділ і білоруські музичні гурти, канавці. Буде Світанок, буде Стильський.
1: 9 жнівня сповняється 6 годів з дня президентських виборів у Білорусі у 2020 році, виніки яких, поводлі шматліких міжнародних назіральників і значної частки білоруського громадства, були сфальсифіковані. Після обвіщення офіційних виніків Україну охопили масові мирні протести, які були жорстко подавлені уладами. У прокуратуры Гомельской области поведомили, что за 6 месяцев года у регионе от вонковых причин загинули 15 неполнолетних, на одного меньше, чем за весь минулый год. Главными причинами названы суициды, дорожно-транспортные здарения и утопления. Двое детей загинули на пожары. Агулам по всей Беларуси за полугодие 58 дітей загинули від вонкових причин. Улади ховають статистику самогубства. У опошній звістки Белстату про гета дотичать 2019 года. Тады узровень суїцидів ва узростовій групі від 15 до 19 годов складав 8,8 на 100 тисяч насельництва. У соціологічним алманаху, опублікованим сьогодні, відзначається, що за останні два десятиліття Білорусь, поводле кваліфікації Всесвітньої організації здоров'я, перейшла з категорії країн з високим узровнем самогубства, більш за 20 випадків на 100 тисяч насельництва, у групу країн з середнім узровнем самогубства. Більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск раз годину.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Так само на вечер, динава до ночи, час от часу местами такие проливные дожди с дня на цку. Навод могут з'являться у нашем помежном регионе. Больше позитивно, скажем так, прогноз гучить на ночь. Вероятность опадков 5-10%, это значит, что они так само могут быть, але меньше. Температура по ветру у ночи плюс 10-12. Зараз 17 у Лидзе, 18 у Хороднівостоку, де Волковиську, 18 у Гайновце, 16 у Бересті, 16 у Кубрині, де 19 вуліцю у Пінську. Вецер перамінливы, парывы до 14 метров за секунду, незначна паніжаны атмасферны ціск, які павышаецца. Заўтра месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, моцныя

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Гранічне радіо FM. Білоруське радіо Рація.
1: Червень став самим кривавим місяцем для українців від початку 2022 року. Сенат Чехії назвав режим Лукашенки злочинним і закликав до візових послаблень для білорусів. Черговий буйний фестиваль відмінили у Білорусі. Про це і інші новини через 4 хвилини розкаже Валя Лайовська.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: Который раз йон у ночі не спить, замінає ліповий пах. І не хотів успоміни будить, а ти бачила зорки у снах.

0: Рация. Рация. Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. У самый разгар напружения с Украиной, коли президент Владимир Зеленский сказал про ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогают российским дронам траплять по украинских целях, белорусский диктатор поехал, как он сказал, у долгую командировку. Первым пунктом ее стала Россия. Об выниках визита куды громадскости вядома не шмат. Потом шлях лежал у Китая, Индонезию и Мьянму. Какие интересы привели белорусского диктатора туды, что вымалевывается зараз у российско-белорусских стосунках и какие тренды у внешней политики официального Минску начинают переважать, мы сегодня погутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Микитой Федом. Добрый день, Микита.
2: Добрый день.
1: После того, как с боку официального Киева прогучали довольно жесткие слова относно допомоги лукашенковского режиму Кремлю в войне супроть Украины, некого гучного отказа из устного белорусского диктатора не прогучало. Чому? Чи он настолько наполохался, что вырашил за лепшее промолчать, або не воспринял эти все слова Зеленского как некую реальную погрозу, на которую варто реагировать увогуле?
2: Ну, я бы начал с того, что все-таки реакция была. Тільки її слід розглядати на двох рівнях: на внутрішню аудиторію і на зовнішню. На зовнішню, як ви підмітили, жодного коментаря так і не надійшло. І білоруська сторона, знову ж таки, за заявами вже української сторони, дійсно виповнила ультиматум Зеленського навіть раніше терміну. Так, уже 24 червня було зафіксовано, що ці ретранслятори були припинили свою роботу. Але що стосується внутрішньої аудиторії, то заяви або сигнали в бік офіційного Києва вони поступали, однак це знову ж таки відбулося з вуст білоруських пропагандистів. Візьмемо то саме, наприклад, Азарьонка. Коментарі в бік Зеленського були не дуже доброзичливі. Але якраз таки в цьому і полягає специфіка зовнішньополітичного вектора Білорусі, так який спрямований, це називають балансування, але якщо дивитися саме крізь призму теорії міжнародних відносин, це називається більше хеджування. Тому що балансування має на увазі, що ти підпадаєш під сильнішу державу в той час, коли слабша держава починає зростати. Типовий приклад – це США та Китай. Тобто держава-балансир приєднається до США через опасіння того, що потенціал Китаю зростає надмірно потужно і немає жодних запобіжників стосовно намірів цієї держави. Тобто, чи буде вона міняти світовий порядок, чи вона хоче просто, знову ж таки, підвищити свій потенціал без якихось претензій. Але другий сценарій буває вкрит рідкісним. Стосується того, що робить Лукашенко, то це називається більше хеджування. Тобто це максимальне затягування часу, щоб не приймати однозначних рішень. І от якраз таки про неоднозначність йдеться і на прикладі оцих ретрансляторів. Чому? Тому що я сумніваюся, що якби ультиматум не було виконано, що були б якісь наслідки. Чому? Тому що, наприклад, за заявами міністра оборони України Федорова, проблема з ретрансляторами була ще на початку зими цього року, і вона була успішно вирішена. Тобто ми якимось чином їх відключили, але без ескаляції. Тому рух або цей крок з боку як Лукашенка, так і Зеленського. Зеленський просто пробував ґрунт на рахунок того, наскільки гнучким є Лукашенко. Лукашенко дав сигнал про те, що в нього немає наміру втягуватися у війну проти України. Як це хоче Росія, так? З огляду на тиск, який здійснюється на Білорусь.
1: Ну, я тут хотів би все ж таки крохи так відзначити, що Білорусь у будь-якому випадку утягнута у війну супроць України, і не тільки праз ретранслятори, але і праз ті підприємства, які працюють на російський воєнно-промисловий комплекс. Може, я не хочу утягувати армію білоруську у гэту війну, але тим не менш економічно і політично Білорусь на боку Росії удільничає, і тому вона називається суагресором.
2: Так, це однозначно, але, як ви відзначили справедливо, війська участі не беруть. І позиції Лукашенка 2020 року, звичайно, вони вже не є міцними. Ну, звичайно, що рейтинги соцопитування показують підтримку Лукашенка, але ми знаємо, що цим рейтингами і опитуванням займаються проурядові організації та інститути. Але ж потрібно завдяки розуміти, що автократії і диктатури, вони не зовсім то особоцентристські. Все одно проводяться справедливі опитування, щоб дивитися, дивитися, які є інтереси і запити серед суспільства. І очевидно, що почати повноцінне вторгнення в Україну, тобто залучення білоруських військ з мобілізацією і так далі, це буде, по суті, політичним вбивством для Лукашенка. Це буде буквально постріл собі в ногу, от чого він, звичайно ж таки, не хоче. Плюс це сигнал, мені здається, так само в бікі Заходу, що Білорусь все-таки вона відстоює певну автономію, в тому плані, що за стільки років, за 4-5 рік війни, фактично Білорусь ніяк не була втягнута саме фізично. Хоча здійснювалися пуски і обстріли з території Білорусі, що вказує, в принципі, на те, що суверенітету як такого не лишається в плані військовому. Однак, знову ж таки, є чіткий сигнал про те, що вступати повноцінно Лукашенко не прагне.
1: Яка, на вашу думку, була мета зустрічі з Путіним на Валдаї, яка прийшла у цілком закритому форматі, зі сродком масової інформації про її амаль нічого не відомо, і чи могла вона стати слідством нейкої зустрічі з нейкими представниками Зеленського у Мінську, бо Лукашенко про це казав, що до його приїжджали нейкі емісари з Києва і про нешто там спробували домовитися, нейку думку донести. Де тут правда, де хлусня в усій цій історії?
2: Я би почав ось з чого. Я моніторив новини, які з'являлися в медіа, і всі чомусь схильні подавати азійське турне Лукашенка як маневр після зустрічі із Путіним. Тобто таким чином виникає таке враження, що азійське турне було підлаштоване спеціально, так організоване в попихах, або вкинути ще один вкид в медіа про автономність, самостійність Лукашенка, або що. Насправді ж таки картина, як на мене, вона абсолютно інша. І якщо проаналізувати всі ці 4 візити, я маю на увазі Валдай, потім Китай, Індонезія та М'янма, то якраз таки візит до Росії, скоріше за все, був організований в останні моменти. Чому? На це вказує організація, точніше різниця в організації всіх трьох державних візитів. Якщо ми подивимося на візит Китаї, Індонезії та М'янмі, це була урочиста зустріч із почесним конвоєм, із коментарями пресі, зі знімками, зйомкою і так далі. Що стосується Росії, то відповідь відбувалася в неформальному характері, як про це заявляв Пісков, за зачиненими дверима, без коментарів пресі, без всяких прес-релізів. Плюс, як ви казали, дійсно Лукашенко анонсував іще на початку 20-х чисел червня, що він буде їхати у закордонну відпустку, турне, довго таки тривале. Це говорить про те, що навряд чи за буквально менш ніж тиждень, після того, як він сказав це так публічно, можна було б організувати аж цілих 3 поїздки в такі далекі країни, і плюс же ж в таку країну, як Китай. Тому що все-таки навіть неоголошені візити, які проводяться в міжнародній політичній практиці, вони все одно узгоджуються так чи інакше. Тому, скоріше за все, стосовно пріоритетності, зустріч з Путіним була на самому останньому місці. Тепер щодо того, про що там могли говорити. На мене це чи не єдиний випадок, коли російська сторона правдиво говорить про те, що вона робить. Сам Пісков заявив про те, що обговорювали економічно-торгівельні аспекти і також регіональну безпекову ситуацію. Якщо це все розтлумачити, то можна, як на мене, звести це все до 2 аспектів. Це паливо, що стосується економіки, і щодо безпеки, то це сама відповідь Лукашенку щодо аргументу Зеленського і взагалі ескалації потенційної. Що стосується якраз таки другого, то як не крути, все одно Білорусі і Росія, вони діють на союзницьких засадах. Скоріше за все, Лукашенко, знову ж таки, це звичайна практика, коли ми говоримо про якісь союзні утворення, передавав Путіну ситуацію на місцях. Тобто, які були дії, пояснював свою точку зору стосовно того, чому було вчинено саме так, я маю на увазі, чому пішли на ультиматум Зеленського. І він, мені здається, просував ту тему, чому наразі втягування Білорусі якраз таки в активну фазу дій або ж якісь провокації не є бажаними для самої Росії. І тут я перейду до другого аспекту, це паливо. Так, ми знаємо, що останні місяці пік припадає на червень, Україна здійснює удари по нафтопереробленим заводам Росії. Внаслідок чого зараз прослідковується дефіцит пального. І цей дефіцит пального, він таки якраз сказується і на зовнішньоекономічному профілі Білорусі. Чому? Тому що буквально за 25 днів червня в Білорусі було імпортовано до Росії, точніше експортовано до Росії, 141 тисяча тонн палива. Ріст колосальний. Але все одно навіть такий обсяг експорту не покриває дефіциту пального. Чому? Тому що в місяць Білорусь може поставляти 150-170 тисяч тонн. тонн. Тоді як в одну добу Росія споживає 110 тисяч тонн. Плюс Білорусь поставляє не тільки до Росії паливо, але і інші країни так званого пострадянського простору, зокрема в Киргизстан, наприклад. І от всі ці поставки, так само як і Росія, до речі, от тепер, коли всі ці поставки фокусуються на Росію, то дефіцит буде зростати і в країнах якраз таки Центральної Азії і так далі. Тому питання палива, як на мене, дійсно там фігурувало, і воно вписується в те, що сказав Пісков. Тому якщо ультиматум Зеленського буде виконаний, так, і дронами нанесеться удари аналогічних по Росії по цим трьом МПЗ, то це не тільки колапс для Білорусі, але це невигідно для Росії. Тому, як на мене, ось оці два аспекти і обговорювалися в Алдаї.
1: А наскільки варте, на ваш погляд, довіру ствердження, що Москва хоче утягнути все ж таки Білорусь у більш активний уділ у війні супроць України? І як у цьому плані виглядають інциденти з білоруськими автобусами у Бранській області Росії? Ну, я нагадаю, що були підриви цих автобусів, чи були там дрони, чи їх не було. До кінця, наприклад, мені не ясно. Було посідження Ради безпеки ООН якраз по темі одного з інцидентів. На ваш погляд, чи справді Москва так вже хоче утягнути? І коли вона хоче, то чи удається їй?
2: Так, ну якщо ми подивимось на такий документ, який був виданий відносно нещодавно, а саме це звіт голови об'єднаного перехідного кабінету, то дійсно спостерігаються тривожні сигнали про те, що Білорусь готується до війни. Але це йде всупереч із самою риторикою Лукашенко. І просто специфіка, якраз таки, як на мене, білоруського режиму полягає в тому, що практичні дії, вони завжди йдуть в розріз із риторикою. І пріоритетною є саме риторика. Чому? Дійсно, було введені певні мобілізаційні заходи. Дійсно було розміщено ядерну зброю. Можливо, хоча це досі не підтверджено, але, скоріше за все, вона там є на території Білорусі. Звучать заяви то саме Лукашенка про те, що ми втягуватись не хочемо, але якщо нас втягнуть, ми мовчати не будемо і так далі. Але, знову ж таки, заяви, які він робив, наприклад, під час зустрічі із губернатором Московської області, про те, що ви нас не втягнете, і він наводив приклад заяв посла Росії в Білорусі про те, що ми цього не хочемо. Буквально ось 6 липня, коли він був на випускному в певного військового інституту, саме офіцерського складу, він казав, що хлопці, ми вас нікуди кудать не будемо, тобто ми втягуватися не збираємося. Як на мене, всі ці практичні дії, які були зроблені з боку Білорусі, знову ж таки, з огляду на специфіку тісної інтеграції саме по військово-оборонній галузі, вони були вимушені. Але це були мінімальні кроки, мені здається. Тобто, якби дійсно був запит на війну в суспільстві, то, скоріше за все, Білорусь було б простіше це зробити. Так, Лукашенко, він явно миротворець. Це цинічний політик, який діє завжди із виходячи з вигоди. Але ж, як я й казав, хоч незважаючи на високі рейтинги, позиції Лукашенка дійсно хиткі. І тому якісь подібні бравади військові, де будуть гинути білоруси, немає гарантії, що озброєні білоруси не підуть на самого Лукашенка. Однак, як ви зазначали про дрон, дійсно це був, скоріше за все, провокаційний акт з боку Російської Федерації. Чому? Щоб стригерити білоруське населення. Тому що сам факт, оцей резонанс навколо дрона, він показав що? Він показав мінуси саме внутрішньої риторики пропагандистської Білорусі, де оця війна продавалася як щось далеке. Білорусь завжди позиціонує себе як місток між Європою та Азією, як країною стабільності і миролюбності. І тому подібний акт, і чому взагалі люди поїхали саме цим шляхом через Брянщину, так, яка близька до саме бойових дій, вона якраз і підтверджує той факт, що немає у суспільства, точніше не було до цього моменту, усвідомлення всієї серйозності ситуації, що насправді такі воєнні дії точаться доволі таки близько до кордону. Тому Росія дійсно хоче втягнути Білорусь у цю війну, однак ніякої відповідного бажання з боку Лукашенка не поступає. Плюс, якщо ми подивимося на сам потенціал білоруської армії, це 60-80 тисяч активних військ, близько 250 резерву. Але, якщо подивитися на такий індекс, як Global Power Index, то щоб мобілізувати 50 тисяч війська, на це потрібно 6 місяців та рік. Плюс, після тренувань в рамках «Захід-2025», після виведення російських військ на території Білорусі лишається до 2,5 тисяч саме російського контингенту. І до того ж, як відзначають і моніторингові звіти стосовно активності білоруських військ, південний фронт, південна смуга, вона не шибко то і, так мовити, мілітаризована. Я це про те, що якщо буде дійсно активне скупчення військ, то це буде зафіксовано на радарах, на знімках, супутникових і так далі. Ну, і українськими розвідувальними службами, звичайно ж таки. Тому риторично це так. На практиці, знову ж таки, дії робляться мінімальні з боку Лукашенка, і це спрямовано якраз таки на те, щоб максимально відтягувати прийняття остаточного рішення.
1: Давайте вернемся до той вандровки, якую здійснив білоруський диктатор. Який у його був сенс і інтерес візиту у Китай, окрім присутності на врученні диплома об закінченні університету його сина? Про що свідчить відсутність підписання яких-кольвічі договорів? І чи справедливе свердження, що Лукашенко шукає у Пекіні нейку противагу чи альтернативу Москві?
2: Почну відповідати з останнього. Ну, це дійсно так. Я вже зазначав, Білорусь активно проводить цю стратегію, яка в теорії міжнародних відносин називається хеджування. Тобто не приймати одну чи іншу сторону якомога довше і з якомога максимальними вигодами і мінімальними ризиками. І дійсно Китай тут виступає одним із потенційних більш потужних центрів протидії російському злиттю, так, із Росією в рамках союзної держави і так далі. Це дійсно так. Стосовно візиту, як ви дійсно значили, він виглядає дивно, якщо порівнювати інші візити, тому що нічого підписано не було. Складається враження, що просто було заявлено про те, наскільки рішуче розвиваються відносини між Китаєм та Білорусь. Потім оця от коментар з боку Сі Цзіньпіня, який активно форситься в медіа про те, що Китай підтримує суверенітет Білорусі. І на цьому, в принципі, все. Однак, знову ж таки, це вписується в специфіку відносин між Китаєм та Білорусі. Чому? Тому що, якщо проаналізувати їхні відносини з 22-го року і до кінця 25-го року, то ми бачимо, що якраз таки політичний вимір співпраці, він є найбільш активним. Незважаючи на заяви з боку Лукашенка про те, наскільки рішуче розвивається торгівля між цими двома країнами, все одно лишається багато структурних проблем. Ну, наприклад, всього-навсього експортно-імпортний потенціал у 2025 році склав 8,8 мільярдів доларів. Це, знову ж таки, не такий же значний відсоток, якщо ми говоримо про частку Китаю в економіці Білорусі. І плюс в цьому якраз таки профілі є перекос. Китай продає більше, ніж закуповує. Тобто експорт начально більше. Наприклад, експорт складає 7,19 мільярдів доларів. Тобто 90%. І ця тенденція зберігається. Тому, що говориться про військову співпрацю, наприклад, дійсно, ведуться спільні розробки по типу полонезу. Китай постачає багато продукції, яка називається Dual Use Technology, тобто подвійного призначення, що може бути як в цивільному секторі, так і військовому. І, звичайно ж, ця продукція йде і до російського ВПК через Білорусь. Це все присутнє. Однак, якщо ми подивимося на цифри, якщо ми подивимося на практичні зрушення, то, знову ж таки, політична риторика – це те, що дійсно більш жваво розвивається між Білорусі та Китаєм. Із таких останніх зрушень – це, наприклад, педалювання Китаєм вступу Білорусі до ШОС у 2004 році. До речі, проти чого Росія противилася і затягувала цей процес. Тому стосовно інвестицій також відбувається співпраця, але якраз таки санкційний тиск на Білорусь, він є невигідним для Китаю, тому що інвестиції, наприклад, в Поєшлях і проєкт цей флагманський «Великий камінь», він наразі заморожений, хоча й було вкладено аж 1,4 мільярди доларів свого часу. Тому, по суті, то для Китаю і немає інших опцій, щоб якось розвивати відносини з Білорусі, окрім як політична риторика. Тому що всі інші опції, вони заморожені. По військовій Китай діє обережно, по економічній поки що туговато внаслідок санкцій, а от політично це найкращий аспект. Щоб просто показувати спільноті, що Білорусь дійсно таки є важливим гравцем для Китаю, і щоб створювати картинку, зокрема для білоруського народу, що, ось, мовляв, у Лукашенка все круто на зовнішній політиці, контакти здійснюються, прогрес є.
1: Індонезія і М'янма раніше не були у нейким особливим пріоритеті білоруської політики. Що, на вашу думку, привело білоруського диктатора до візиту у гетої країни?
2: Я думаю, тут якраз таки причина полягає у відкритті американського треку у 25-му році. Чому так? Взагалі, такі країни, як Індонезія та М'янма, вони не є новими для Білорусі. І вони дійсно вписуються в концепцію зовнішньополітичної Білорусі. Це так звана довга дуга. Вона була присутня активно і ще в період, який називають в академічному середовищі мультивекторна політика або багатовекторна політика Білорусі. Так, до подій 20-го року, зокрема. І от до 25-го року, чому з 25-го року це активізувалося насправді таке? Тому що весь потенціал Білорусі, основний економічний, був спрямований на Росію. Ну і Китай там підключився. Однак в 25-му році, коли почалися активні контакти з американською делегацією, коли були зняті частково санкції і на Каліні Добрива, що є одним із аспектів, вагомих аспектів економічної діяльності Білорусі, то ці контакти почали дійсно розвиватися. Стосовно Індонезії та М'янми, були укладені, знову ж таки, це типова ситуація для Білорусі. З такими країнами завжди укладаються дорожні мапи. Ще було зроблено в 2025 році. Дорожні мапи в таких галузях, як сільське господарство, потім фармацевтика, легка промисловість, ну і калійні добрива включно. Були зняті обмеження по всяким податковим і прикордонним обмеженням. Були, знову ж таки, контакти на рівні саме гуманітарної сфери, тобто освіта, туризм і так далі. Що стосується економічного аспекту, то він тут максимально мізерний. Що стосується Індонезії, то в 2025 році торгівля склала 286 мільйонів доларів. ВВП Білорусі складав 98 мільярдів, тобто це менше, ніж 1% в частській економіці. В М'янмі іще менше, до 90 мільйонів доларів. Однак приріст в порівнянні з довоєнним періодом є, але він мінімальний. Тому про економічні вигоди поки що говорити рано. Однак, знову, як я сказав, укладено знизку самодорожніх мап по усіх напрямках і дійсно розвиваються активно відносини по них. Чому стосовно Індонезії такий різкий ажіотаж? Тому що вона в 2024-2025 році підписала угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І тому були зняті низка обмежень торгівельних. І відбувся значний скачок у торговлі між Білорусі та Індонезією.
1: Чи можна сказати, ось в сувязі з тим, що ви сказали, то зараз Індонезія і М'янма, ну, ніяк більш стали цікавими для офіційного Мінська, про з'явлення ніяких нових трендів у знішній політиці Білорусі, знішній економічній, перш за все, не глядячи на те, що мізерні там економічні вигоди від цих країн для Білорусі, і в цьому плані плани хуткого відкриття у М'янмі білоруської амбасади, ці укладаються у гэты новыя тренды, калі не ўвогуле ёсць.
2: Дійсно, відкриття посольств, я б, ну, знову ж таки, я б не сказав би, що це прям якийсь прорив дипломатичний у Білорусі. Ці країни, вони були присутні. І знову ж таки, концепція дальньої дуги, вона присутня доволі довго. Однак, просто зовнішні обставини склалися так, що у Білорусі з'явилася площадка для маневру. Мі відносини ведуться дипломатичні з 90-х років, але посольства окремого немає і досі. У них посольство за сумісництвом з В'єтнамом. Тобто в В'єтнамі знаходиться посольство Білорусі, яке працює і з В'єтнамом, і з М'янми. Це незручно, якщо ти хочеш активізувати якісь міжурядові відносини, міжвідомчі. Що стається Індонезії, то тут більш цікаво. Там спільне посольство з Росією. Тобто російське посольство в Індонезії – це і за сумісництвом білоруське посольство. Тому якщо Лукашенко хоче диверсифікувати зовнішньополітичний профіль, то як мінімум потрібно свої посольства повідкривати і не залежати від інших посольств в інших країнах, або ж взагалі посольств третіх сторон, як от російське в Індонезії. Ми просто бачимо скачок і поглиблений розток того, на чим уже відбувалася співпраця, але яка була ускладнена внаслідок санкційного тиску і зовнішніх обставин до 25-го року.
0: Праз українською призму.
3: Радіо Рація! Білоруське Радіо Рація пропонує.
4: Весна. Правооборонча передача на білоруському Радіо Рація. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
0: In the mix. Танцювальне подорожжя у світ музики диска, хаус, ди-фанк. Авторські мікси у ефірі Радіо Рація від DJ Ріки. In the mix. Білоруське Радіо Рація пропонує.

0: Тактують стянісям тільки праз редкі гелісти. Запушнього ліста довідалися, що він перестав займатися фізичними практикуваннями. Це не вельми добрий сигнал, лічить жінка політв'язня Вольга.
1: То, що нам прийшло, ще датується там першими днями, коли він знову потрапив у Могилєв, саме там пізніше 21 червня, але вже початок липня. І сувязі немає, і ми не ведемо, де він, і що з ним. З того, що він написав, мені трошки напружило певний момент. І він писав, що перестав займатися спортивними практикуваннями, ну, фізкультурою щоденною. Я міркую, що це зв'язано мені з тим, що його погоршився стан здоров'я.
0: Денис Івашин, відомий білоруський журналіст, розслідувальник, журналіст видання «Новий час» і волонтер міжнародної супольності «Інформнапальм», затриманий 12 сакавіка 2021 году, осуджены по справе об так званой здраде державе до 13 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режиму. У Белостоку и інших местностях Подляшча уже на наступном тыдне пройдет фестиваль «Подляшская октава культур». С 16 по 19 липня глядачов чакают концерты, майстер-классы и встречи с традиционной музыкой Польши и замежжа. Особливым днем фестивалю станет неделя, когда увага будет скерованная на местовые традиции и культуру региона, каже представниця Подляшского института культуры Анастасия Поплавская.
2: И выступит 20 зеспołów и артистов с Польски, Боснии, Герцеговины, Украины и Франции. В неделе, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina, artyści z Ukrainy, Gerdan Pieter.
0: Фінальні концерти Подляшської октави культур відбудуться 19 липня. Усього у сьогоднішній програмі фестивалю чекаються виступи 20 артистів і колективів з Польщі і заміжжя. Більше новин на нашому сайті racja.com.
3: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
4: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 15 до плюс 18 градусов. Назираются невеликие дожди в регионе. Ветер поуднево-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 10 до 12 градусов тепла, будет в облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 18 до 21 градуса со знаком плюс чекается в облачное надворье. Синоптики прогнозуют невеликие дожди в регионе. Атмосферный тиск истотно не изменится.
3: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
4: Вітаю, шановні, сьогодні 10 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Як завжди, видатного настрою всім жадаю Білоруської Ради Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты пізній час. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах, а лепш долучайтеся до нас, бо тягом ближайшої години будемо бавити час з допомогою якісної музики. Гурт Мірада вже співає для нас, далі нас чекають Закон Гука, Hard Five, Fall Out Boy, About the Golden State, Scorpions та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 4 хвилини прогучить передача з архіва Ніви виконання Яна Мордання. Йон уже полістав тидньовик адмислово для нас. Крышечку пазней, а 22.30 поводле білоруського часу прогучить передача «Рація у подорожжах», де былі, што бачылі наші колеги, білоруські журналісти. Обов'язково розкажем, заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Інформація, музика, культура.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 3 сакавіка 1974 года. Договорилися ми на зустрічу у його варшавській квартирі, яка знаходиться на 10-му поверсі такого велізарного жилого гмаху, що вмістив би він усіх жихаров його родної вёски. Магістр економії Владимир Годун, старший советник Міністерства заміжного гандлю, відказний работник Департамента гандлової політики, секція перша, прочитав я ще раз його візитну карточку. Двери отчинив невисокий, щуплий, завчасно посівілий мужчина і запросив у свою скромну однокомнатну квартиру. «Гэты чалавек, – подумав я, – не дався запалоніць мяшчанським густам. Відаць, унутраныя якасці цэніць ён вышэй ад вонкавай пазалоты. «Выбачайце, я крыху нездароў і таму, – па-дамашніму, – сказав ён, паказваючы мне на крэсла». Владимир Годун народился в 1935 году в селянской семье, якая еще теперь живе у вёсцы, Чорная Середняя, что под Сямятичами. Батьки мои уже вельми старенькие, каже их ученый сын. Маме и тате уже за 80 годов. Еще годы 2 тому назад я не самостоятельно вели власную господарку, и я им допомагав. Кожний в отпуск проводив на вёсцы. Батька Владимира шмат чого бачив, перажив у своїм довгім житті. У 1915 році був біженцем, трапив у армію. Після у пам'ятний 17-й год став червоногвардійцем, солдатом революції. Однак ні разу не подумав, що колись голос його сина буде гучати на міжнародних конференціях або в час підрихтовки міждержавних гандлових договорів. Атестат сталості Владимир Годун отримав у Бельському технікумі сільськогосподарчої бухгалтерії ще у 1954 році. Накерували його на роботу у президіум Пам'ятової ради народової в Сямятичах. Допомагав сполдзельням продукційним вести рахунки і розліки. У 1956 році подався у Варшаву без так званих знайомств і доброзичливих дядьків, став студентом факультета економії продукції головної школи планування і статистики. Стипендії вельми скромної, не хапала на всі мої потреби, вспоминає теперішній старший советник міністерства. Приходилося ходити у заробки. Закази отримлювала студентська сполдільня. Робили ми все, що тільки можна було придумати. Мили вікна, чистили дивани, глянцевали паркети, нянчили дітей, забавляли старейших дам, яким сумно було оставаться в одиночку. Ад недоядання і нерегулярного харчування попсувався мой стравник. Гэтай хвороби не могу я позбиться до сьогоднішнього дня. У 1961 році селянський син Владимир Годун став магістром економії. Писав я працю на тему умови і перспективи господарчого розвитку Сямятицького повіту. Першу професіональну працю отримав у Міністерстві внутрішнього гандлю. У 1966 році запропонували посаду у комісії господарчого планування при Раді міністрів. Там увайшов ён у состав постоянної робочої групи, яка займалася дослідуванням продукційності праці во всіх країнах Совєта економічної взаємодопомоги.
2: Сторонки тидньовіка Ніви гартав і читав Ян Мордень.
3: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
4: Перше трансграничне радіо ФМ.
5: Об'єктивно, цікаво, оперативно. Білоруська радіо Рація.

0: Радио Рацио.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувязь з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радио Рацио.

Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: 5 червня по 6 липня. Підтримку отримали каля 40 тисяч потерпілих. Повідомляється, що у Венесуелу було доставлено каля 15 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З їх 9 тисяч тонн були одразу розмірковані серед потерпілих, а ще 5,7 тисяч тонн призначені для наступних етапів гуманітарної операції. Окрім того, насельництву було передадено більш за 73 тисячі одинок ліків і сродків медицинського призначення. Caritas так само розміркувала 8 тисяч комплектів допомоги, 5 тисяч харчових наборів, 3 тисячі гігієнічних наборів і 1000 комплектів для врятувальних команд. Найбільшу частку гуманітарної допомоги у перші дні складали вода і харчування. Повний набор гуманітарної допомоги отримали каля 40 тисяч чоловік. У гуманітарній операції було задійничено більш за 3300 волонтерів, у середньому каля 280 чоловік у день. Кожен з їх присвятив допомозі потерпілим у середньому каля 8 годин у день. Восьмого 9 липня латинський патріарх Єрусалима навідав город на Лагуні і сусідній Приморській Єзала по запрошенні патріархата Венеції. У патріаршому палаці його вітали представники місцевих уладів, які запевнили його у жаданні узмацніть підтримку Святої Землі і місцевої християнської супольності не тільки матеріально, але й праз сяброўства, слухання і взаєморозуміння. Кардинал Піццабала у свою чергу нагадав про гістаричну і культурну сувязь Венеції і Єрусаліма. На його думку, з гэтага сусветна вядомага города заклік до міру у Святої Землі може прогучать ще мацней. Кардинал Піццабала відзначив, що для примирення у Святої Землі спотребиться шмат часу, однак костьол не збирається миритися з війною і розбуренням. Уже тепер необхідно закладувати підмурок будучого одновлення, підтримуючи тих, хто шукає міру, згоди і взаємного по ділу відказності. Кажучи про ситуацію сектора Газа, патріарх зазначив, що не глядячи на спинення огню, становище там застається надзвичай тяжким. У Газі застався 541 християнин. І вони стратили практично усе. Найбільш вострою проблемою він назвав відсутність інфраструктури. Люди живуть у намётах, без каналізації, у антисанітарних умовах. Діти мають потребу у психологічній допомозі за пережитих травм. Усе більш востро повстає питання про будучиню гэтых людей. Латинський патріархат розпочав одновлення школи у Газі. У яє уже записалося 500 учнів. У планах повялічить кількість дітей удвоя. Ієрарх підкреслив, що едукація повинна бути пріоритетом, а школа повинна стати не тільки місцем навучання, але й просторою для харчування і відновлення місцевої супольності. Патріархат Венеції обвестив, що підтримає будівництво школи у Газі праз парафіяльні збори і доброчинні ахвяравання біскупів. Папская музычная капелла «Сикстына» здесняе 15-дзённае турне па Бразіліі. Упершыню за больш чым 600 гадоў сваёй гісторыі калектыў выступіў у Лацінскай Амерыцы. Турне ўключае наведванне гарадоў Сан-Паўлу, Курытыба, Бразілія і Рыа-де-Жанейра. папський хор удільничає у літургічних целебраціях, концертах і вечорах духовної музики. У столиці Бразилії монсеньор Маркос Паван, керівник папської музичної капели Сікстина, прочитав відкриту лекцію про значення сакральної музики у літургії. Ён подкреслив важность захавання музичної спадщини костёла так само і у Бразилії. Ён надав даніну поваги усім, хто з великою самоадданістю працює для того, каб спадщина сакральної музики, як її визначив Другий Ватиканський собор, не була забита.
1: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: не апошні, ким я захопляюсь мовчки, не чекане, не так от нежадане гості.
1: Радио Рац.

Чарговий день, як новий крок до шляху, як новий опит, новим сенсом жити. А насамреч, ніяких обновахів.

зараз ми не одні. Ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось так. Готова заспівати разом?